0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams neliels lietus. Naktī var veidoties smigla. Rietumu ziemē rietumu vējuši 2-5, vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 14-19 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī ap 10, dienā 16-18 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio Skonto!
0: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams neliels lietus. Naktī var veidoties migla. Rietumu ziemē rietumu vējš 2-5, vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 14-19 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī ap 10, dienā 16-18 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio skonto!
0: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.

balls. Yeah.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams neliels lietus. Naktī var veidoties migla. Rietumu ziemeļ rietumu vējš 2-5, vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 14-19 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī ap 10, dienā 16-18 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio Skonto!
0: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.

Labrīt, 6.00 Rādījos konto. Kas mums šodien sanāk jau otrdien, ja? Jā, otrdien ir Edvardam, Edvardam, Eduardam un Edvardam un variem vārdiem.

5-2 minūtes. Izpildītājs ar nosaukumu Portugāle. Nu, tā kā cilvēks. Tieši tā arī rakstīts, jā. Labrīt. Nu jau 3:06. Radio Skonto! Lai kāds būtu gadlaiks. Lai kur tu būtu, Kriss rīt turpina meklēt vasaru. Tad jau laikam vasara ir par mums, nevis par laika apstākļiem.

0: Reatona izpārdošana. Lieliskas cenas apdares materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reatona arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. Augustam.
1: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
2: OptiBet. No 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
3: Cik augstu dzīvo jaks? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Līva, Ieva un Kristaps. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kilograms 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas eiro 99. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Forum Cinemas LV.
6: 69 minūtes. 10 īstenībā. Radios konto. Šodien obligāti meklē labās ziņas. Jā, jo tas tikto mums tāpatās pietiek. Šodien tavs uzdevums ir meklēt labās ziņas, izvēlēties labo savā dzīvē, labo sevi. Jā, un pateikt, viss ir labi. Nevis tā kā viss būs labi, bet ļoti jā, daudz, labi. Kas ir labi. Jā, lielākoties ir labi, ja tā padomā. Jo vienmēr, ja nekas cits nepalīdz, var salīdzināties ar citiem. Jā. Tā kā ķeramies klāt pie labā sevī un savā dzīvē un savā apkārtnē, jo par slikto vispārējie parūpēsies, par labu jāparūpēsies mums pašiem.

6:14. Skat, tur ārā mums ir kā nedēļu soli tādu trakāku, bet pagaidām parasti sliet. Parasti 10, 12 grādi.

0: Ilze raksta, labrīt šai burvīgajā rītā pēc lietus. Kas var būt slikts, ka pa nakti zeme baudījusi lietus lāses, kad saulīt mūs no rīta sagaida ar siltiem saules stariem. Kā jau teici, valdi par dziesmu, vasara ir sevī jāmeklē un arī prieks. Smaids nemaksā neko, bet atver tik daudz durvis uz jauniem piedzīvojumiem. Smaidam sev un pasaulē, lai koša diena Ilze. Es savukārt vakar, man šķiet, žurnālā Annas psiholoģija izlasīja ļoti, ļoti foršu citātu par tēmu vasara. Vasara ir prieka valūta, par to var nopirkt gandrīz visu.
1: Nu tad priekā.
0: Priekā, jā.

0: reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latgadīs!
1: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latgadīs!
1: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
0: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās!
3: Hesburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger mainais ar papriku. Nogaršo!
4: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bītes salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bīte LV. Bīte.
5: Tikai līdz 27. maijam visos PetCity veikalos pērc trīs preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdz un tiekamies PetCity. PetCity – mīluļu izvēle.
6: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
7: Brīt, 6:23 minūtes, te radios kontrola Rita Vādus un tu. Un
8: palūkosimies portālos, jā, vai tev bija kāds
7: te? Nē, nē, es jau palūkojos un man ļoti patika viens apraksts par hokeju. Jā, tur gan ir daudz to punktu, bet tur bija tāda spēle. Un tad ir Latvijas hokejisti, nu, tur piedalās oficiālajā bildēšanā. Un es domāju, cik forši, ka viņi var atpūsties un gatavoties tādai izšķirošai spēlē.
8: Šodien spēle pa dienu, es saprotu, tā kā darba laikā, pusdienas laikā apvieniem, ja tāda garākā pusdienas laikā vienojies ar savu darbu devēju, ja vien, protams, ka tava darba specifika to ļauj. LSMLV pirmais virsraksts par ministru amatiem virza arī Smiltēnu, Tavaru, Vitenbergu un Augula, gaidāms rokādu sametos Saimā. Latvijā satiksmes negadījumos mirst pārāk daudz bērnu, arī tāda aktualitāte, protams, aktualizējies arī Mērsragā traģiskā notikuma sakarā. Premjera amata kandidāts Pulbergs saka, necilāsim sabiedrību šķeļošus jautājumus. Un vēl rekur mazāk nekā puse iedzīvotāji norādījuši pensijas otrā līmeņa mantinieku. Es norādījis?
7: Nē, esmu droši jāapskatās. Kur jānorāda? Latvijā vē?
8: Droši vien, jā.
7: Jā, iet
8: un jāapskatās. Un vēl šogad pirmais karstuma vilnis Portugālē, Francijā un Lielbritānijas dienvidos, kā arī Beļģijā. Tas LSMLV.
7: Delfos bijis gan 0-3, gan 9-0 Latvijas hokejistiem izšķirošā spēle par ceturdaļu finālu. Arī Delfos tāds raksts ir. Tad vēl turpat blakus Ostapenko Parīzes vēlmē smagā ciņā pieveica French Open debitanti. Mm-hmm. Labi, ka tā. Jā, jā, noderētu īstenībā mums arī šādi te panākumi. Un vēl turpat blakus policija Vecmelgrāvijā aiztur ierēbuši BMW vadītāji vainīgā bēgu un izmanto piparu gāzes asodīts.
8: Piparu gāzes?
7: Jā.
8: Tas kur?
7: Tas ir Delfos.
8: Nu un jauns LV arī, rekur, arī ar, par to pašu otro pensijas līmeni, nepaveiks šo vienu darbību un tavs pensijas uzkrājums pēc nāmas automātiski paliks valstī. Tāpēc ir svarīgi šo te ieķeksēt vai sakārtot vai parakstīt, jā, izpēt.
7: Un Itālijā konstatēt divi iespējami ebolas vīrusa inficēšanās gadījumi. Nu, ne, nu paldies, nu, nevajag vazāties pa Āfriku lūdzu.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs, kuram valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzticējis jaunās valdības izveidi, šodien nosauks sava ministru kabineta sastāvu. Tāpat šodien politiskie spēki, kuri apņēmušies strādāt koalīcijā, parakstīs jaunās valdības deklarāciju. Baltijas valstu prezidenti šodien Lietuvā Viļņā tiksies ar Eiropas komisijas prezidenti Urzulu von der Leyenu, lai pārunātu Eiropas Savienības atbalstu Baltijas valstu aizsardzības spēju un drošības stiprināšanā. Savukārt virs Daugavpils un Augšdaug Daugavas novada šodien un rīt notiks sabiedroto spēku lidaparātu pārlidojumi, to laikā iespējams paaugstināts trokšņu līmenis un iedzīvotāji aicināti nesatraukties. Bet Krāslavā šodien notiks zemesardzes pūļa kontroles vingrinājums, gatavojoties dažādiem drošības izaicinājumiem. Paredzēts izmantot skaļu mūziku, lozungus, klaigāšanu, kā arī skaņas un gaismas imitācijas līdzekļus un dūmu sveces. Šodien informēs par parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala ziņojumu par problēmām imigrācijas regulējumā. Komisija ir sagatavojusi vairāk nekā 100 rekomendāciju par nepieciešamajām izmaiņām likumos un izpildu institūciju darbībā. Īpaša uzmanība komisijas darbā tika pievērsta trešo valstu pilsoņu ieceļošanai un uzturēšanās kontrolē Latvijā. Šodien būs pieejams tiesas lēmums pašvaldības JA Rēzeknes slimnīca prasībā pret atstādinātā Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča brāļa uzņēmumu SIA Latgalija saistībā ar parādu par elektroenerģiju un komunālajiem pakalpojumiem. Slimnīcā gan nekomentēja, kāds ir prasības apmērs un kā tieši parāds ir radies. Rīgas Stradiņa universitātē šodien un rīt notiks pirmais Baltijas neatliekamās medicīnas kongress, kurā eksperti diskutēs par aktuālajiem izaicinājumiem neatliekamajā medicīnā, pacienta aprūpes, kvalitāti, inovācijām, diagnostikā un ārstēšanā, kā arī gatavību darbam krīzes situācijās. Bet pamatskolas absolventi šodien kārtos centralizēto eksāmenu matemātikā. Šis ir otrais un noslēdzošais eksāmens 9. Klases skolēniem šajā mācību gadā. Pagājušā nedēļā skolēni kārtoja centralizēto eksāmenu latviešu valodā.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: 6.31.
3: Sinoptiķi informē, ka šodien visā Latvijā būs daļēji apmācies laiks.
2: Un es skatos...
3: Paskaties, kas tur šobrīd ir gaisa temperatūra.
2: Šobrīd ir kādi 10 līdz 12 grādi. Un slapšu bijis visu nakti, piemēram, Rīgā, arī daudz vai citu Latvijā. Un pa dienu vēl būs salīdzinoši aizraujošs laiks, kad 14-20 grādi, Rīgā 17.
3: Vakarā vietām galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgi nolīs, saglabāsies lēns līdz mērens rietumu vēš un gaisa temperatūra pa dienu plus 14 plus 20 grādi, Rīgā plus 16 plus 18 un dienas vidū ultravēlētais starojums būs vidēji augsts, vietām rietumu rajonos arī augsts.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

0: Nu tikai šo vienu reizīti, ja?
1: Nopietni.
0: Nu jā. Nē.
1: Nē, nu ko nu vairs.

0: תיקון טעם.
1: רדיו סקונטו.
2: Session 36 minutes. Labrīt. Edvardam. Varim sveicin vārdienā. Tev arī iebalā. Šodien otrdien, 26. mājas.

0: atrodi savu Samsung Galaxy 5 Tele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
1: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio optika. Vairāk uzzini Optio LV.
2: Hanu. Ar Renault Capture E-Tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
3: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK! Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%! Iepērcies arī JUSK LV!
4: Veikalos Maxima – zemākās cenas tam, kas

0: svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 eiro kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils 9%. 1 kilograms 3,49 eiro. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: No labrīt. 6,41.
2: Mēs pieminējām to otrā pensijas līmeņa mantošanu. Iesniegumu par pensiju otrā līmeņa kapitāla izmantošanu iespējams iesniegt VSA portālā Latvija LV, nosūtiet iesniegumu, kas parakstīts ar drošu e-parakstu, vai klātienē VSA klienta apkalpošanas centros un izvēli par uzkrātā pensiju kapitāla izmantošanu iespējams veikt neierobežotu reižu skaitu. Tā es lasu JLV šodien, tā šobrīd tā ir tāda viena no aktualitātēm. Tas jautājums ir, ja tu nepaveiksi šo vienu darbību, tad tavs pensijas uzkrājums pēc nāves automātiski paliks valstī. Un kā es klausījos formā līdere, tas bija pagājušajā nedēļā, viens notārs runāja, viņš saka, nu jā, un šobrīd jūs esat jauni, stipri, veseli, un tad tālāk liekas, nu es nedomāšu tagad par nāvi, bet sakārto lietas, sakārto papīrus, izdara visu, kas tev kārtojams, pasargā pēc tam savu ģimeni no ņemšanās, jo tā ir joprojām viena lieta, cilvēki savā starpā sastrīdas un māsas ar brāļiem nerunā un radinieki un dalot mantu pēc tam, dalot mantu un arī tavu uzkrājumu, jo šis ir tavs uzkrājums.
1: Bet tas attiec uz cilvēkiem, kas būs sasnieguši pensijas vecumu vai nebūs sasnieguši pensijas vecumu.
2: Nē, tev jau šobrīd, nu kā, tev veidojas uzkrājums. Jā, tātad tev šobrīd jau ir izveidojas, ka, jo tad, kad tev jau būs pensija, tad jau citādi.
1: Tātad, pat tad, ja man liekas, ka man nu, nav ko mantot, tad izrādās, ka var šito pensiju mantot.
2: Jā, mantot otro pensiju līmeni, okay. Jā.
1: 6,43 minūtes, tas īstumā par svarīgo šobrīd. Ja tu vēl to neesi izdarījis, to var izdarīt latvija.lv.
2: Latvija.lv vai arī tu vari griezties vienkārši VSA klienta apkalpošanas centrā.

6:47 minūtes. Bez 13 minūtēm 7 no rītā. Ārā mums šobrīd ir kāda 10 līdz 12 grādi. Daudz vieta ir līs. Tā kā būs svaigs gaiss.

0: Labrīt, ir 6.51.
1: Lasu es žurnālā mājas viesis par vecuma diskrimināciju. Eiropas un citu reģionu attīstīto valstu sabiedrības arvien vairāk noveco, un pensionāšanās vecums tiek pakāpeniski palielināts tādēļ darba, ņemējiem nāk strādāt arvien ilgāk. Taču daudziem gados vecākiem cilvēkiem ir grūti atrast darbu, kur saskaņā ar vienu nopietnu pētījumu. Latvijā tikai 5% darbā pieņemto cilvēku bija vecāki par 50 gadiem. 5%. Nu, citās valstīs aina arī nav īpaši labāka. Gados vecāks cilvēks visbiežāk pieņem darbā pārtiks ražošanas un viesmīlības nozarē, bet izklītības nozarē darba devēja dot priekšroku jaunākiem darbiniekiem. Tā raksta mājas viesis. Un tas ir tādā, ja mēs skatāmies Eiropas kriesumā, bet kur pēc tiem cipariem, tad cik liela daļa pieņemto darbinieku ir vecāka par 50 gadiem? Latvijā 5%. Arī Lietuvā 5%. Nu, ja mēs skatāmies, piemēram, Igaunijā ir 6%, Somijā 9%, Lielbritānijā 12%. Baidās no veciem cilvēkiem.
0: Un tad jautājums ir, kas ir vecs cilvēks?
1: Kur ir vecs cilvēks, jā.
0: No
1: jā,
0: cik
1: kur
0: gadiem
1: ir tā lūdzu? Robeža? Kur ir tā robeža?
0: Un tad tu skaties uz viesmīļiem tādā Itālijā, piemēram, vai Spānijā vai Portugālē, un tu saproti, ka tas ir darbs līdz mūža galam. Jā, un kāpēc gan ne?
1: Bet Latvijā es neesmu novērojusi to tendenci, ka viesmīļi būtu tādi cilvēki briedumā.
0: Tāpēc, ka, iedomājies, tev ir 12 stundas uz kājām, jā. Un arī tādos laikos, kuros labāk iet gulēt. 6.52 minūtes, labrīt. Un ko mēs tagad ar to iesāksim, Rītiņ?

0: tagad pieskatīsim, kā mēs paši par to runājam un kā mēs izturamies pret cilvēkiem briedumā. Sāksim ar sevi.
1: Tātad aizmirstam vārdu vecums.
0: Tieši tā, briedums.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs, kuram valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzticējis jaunās valdības izveidi, šodien nosauks sava ministru kabineta sastāvu. Tāpat šodien politiskie spēki, kuri apņēmušies strādāt koalīcijā, parakstīs jaunās valdības deklarāciju. Baltijas valstu prezidenti šodien Lietuvā Viļņā tiksies ar Eiropas komisijas prezidenti Urzulu von der Leyenu, lai pārunātu Eiropas Savienības atbalstu Baltijas valstu aizsardzības spēju un drošības stiprināšanā. Savukārt virs Daugavpils un Augšdaug Daugavas novada šodien un rīt notiks sabiedroto spēku lidaparātu pārlidojumi, to laikā iespējams paaugstināts trokšņu līmenis un iedzīvotāji aicināti nesatraukties. Bet Krāslavā šodien notiks zemesardzes pūļa kontroles vingrinājums, gatavojoties dažādiem drošības izaicinājumiem. Paredzēts izmantot skaļu mūziku, lozungus, klaigāšanu, kā arī skaņas un gaismas imitācijas līdzekļus un dūmu sveces. Šodien informēs par parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala ziņojumu par problēmām imigrācijas regulējumā. Komisija ir sagatavojusi vairāk nekā 100 rekomendāciju par nepieciešamajām izmaiņām likumos un izpildu institūciju darbībā. Īpaša uzmanība komisijas darbā tika pievērsta trešo valstu pilsoņu ieceļošanai un uzturēšanās kontrolē Latvijā. Šodien būs pieejams tiesas lēmums pašvaldības JA Rēzeknes slimnīca prasībā pret atstādinātā Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča brāļa uzņēmumu SIA Latgalija saistībā ar parādu par elektroenerģiju un komunālajiem pakalpojumiem. Slimnīcā gan nekomentēja, kāds ir prasības apmērs un kā tieši parāds ir radies. Rīgas Stradiņa universitātē šodien un rīt notiks pirmais Baltijas neatliekamās medicīnas kongress, kurā eksperti diskutēs par aktuālajiem izaicinājumiem neatliekamajā medicīnā, pacienta aprūpes, kvalitāte, inovācijām, diagnostikā un ārstēšanā, kā arī gatavību darbam krīzes situācijās. Bet pamatskolas absolventi šodien kārtos centralizēto eksāmenu matemātikā. Šis ir otrais un noslēdzošais eksāmens 9. Klases skolēniem šajā mācību gadā. Pagājušā nedēļā skolēni kārtoja centralizēto eksāmenu latviešu valodā.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Turisma krēsls. Dažādas krāsas 29,99. Četvietīgs dārza mēbeļa komplekts 79,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
2: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoutlet maksā tikai 6,99 €, un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet!
3: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 € mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
4: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši Termasel.
5: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
6: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
7: Precīzi 7:00.
8: Otrdien, šodien 26. mājas, Eduardiem un variem vārda diena.
7: Kā līdzīgi vārdi, bet sarežģīti, jā?
8: Ar DS un TS.
7: Un C, varbūt kāds arī.

0: Labrīt, ir 7:08 minūtes.
1: Mums pašiem tikko bija diena vēsturē. Valdis prasē, viņi saka, kad tu pēdējo reizi kaut ko draugiem LV liki kaut kādas bildes vai galeriju. Un tad mēs atvērām, palūkojamies, man 2009. Gads ir pēdējais ieraksts.
0: 2009. Pēdējais.
1: Jā, tai bija 2009. Gads.
0: Man 17. Bija
1: pēdējais. Nu redzi. Labi, bet mēs paskatīsimies par dienu vēsturē, Latvijas un pasaules vēsturē. Un, kur 1998. Gads, 26. Mājas, Rīgas doma pieņem lēmumu par Daugavas jauno šķērsojuma vietu. Kurā pamatoties uz Francijas konsultantu grupas veiktajiem pētījumiem, tiek noteikts, ka Daugavas jaunā šķērsojuma vieta Rīgā būs Bukultu ielas un Spilvas ielas trasē. Šajā vietā tikšot būvēts vai nu tunelis vai ziemeļu tilts.
0: Kad tas būs, Ritiņ?
1: Zinu, bet tā tika nolemts 1998. Gada 26. Maijā. Ja? Nu tā. Tad vēl 1986. Gads Eiropas kopiena apstiprina Eiropas karogu zilā krāsā ar dzeltenām zvaigznēm. 1969. Gadā Johns Lennons un Yoko Ono Monreāls viesnīcā Queen Elizabeth sāka savu otro kampaņu gultā par mieru.
0: Tas ir baigi labā kampaņa.
1: Ļoti labā kampaņa, jā.
0: Mēs jūs liksim mierā, un tad jūs mums atliekat mierā.
1: Jā, un jūs mierā. Arī mums liksiet mierā. Lenijs Kravičs šodien dzimis. Viņam dzimšanas diena amerikāņu mūziķi dzimis 1964. Gadā, un vēl šodien dzimšanas diena ir brīnišķīgiem, talantīgiem komponistam Imantam Kalniņam, kura dziesmas ir regulāri arī Radio Skonto repertuārā.
0: 7:10, tā kā brīdis, kad pagriezis skaļāk un dziedāt līdz.

0: Dziesmā, ar ko tu sāksies? Viena no Imanta Kalniņa cikla cilvēks, kas smejas dziesmām ar Viktora Kalniņa vārdiem. Un dziesmas pirmatskaņojums notiek 1979. Gada janvārī grupas Menuets 10. Jubilejas koncertā, toreiz Rīgas operetes teātrī. Un teātri izrāda cilvēks, kas smejas, tolaik tā arī netika iestudēta. Taču dziesma uzsāk pati savu dzīvi un bija, starp citu, arī otrajā vietā 79. Gada mikrofona aptaujā par populārāko dziesmu Latvijā. Nu, nākamajā dienā pēc aptaujas noslēguma koncerta mikrofona aptaujas organizētāji saņēma vēstuli no LKPCK ar prasību sniegt paskaidrojumu par šo dziesmu.
1: 7:15 minūtes. Droši vien viņiem vajadzēja tulkojumu no latviešu uz krievu valodu.

0: reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latgredīs!
1: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latgredīs!
1: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
0: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās!
3: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudokrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmaceitiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
4: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
5: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums Aptamil 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
6: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
7: Latvijas valsts ceļi informē.
8: Atgādinājums, ka Latvijas valsts ceļu tīklā turpinās remontdarbi. Ja tu gribi ieskatīties, kādi ir, tad var apskatīties lvceļi.lv. Mājaslapā tur ir vesela kārta ar remontdarbiem un attiecīgi tad saprast, kā pamainīt savus braukšanas paradumus konkrētajā virzienā. Ja kā ziņojums visu dienu, var ziņot pa tālruņu 83045 vai arī sazināties sociālajos tīklos, jeb sociālajos medijos, gan platformā X, gan Facebookā. 7.21.
7: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
9: 7.21 minūte. Labu apetīti visiem brokastotājiem. Es skatos, tredos Māris raksta. Kā es šorīt viesnīcas brokastīs izgāzos? Man priekšā paliela izmēra kafijas tase. Nu, es nekautrējoties ieleju kafiju, klāt pienu, bet kad gribu paņemt rokās, osiņas te nav. Un tā izrādījās bija brokastu pārslu bļodiņa. Krūzītis bija tālāk. Nekad nebija dzēris kafiju no bļodas. Un tad Zaika komentē, viņa saka, nu, man reiz vajadzēja trīs brokastas viesnīcā, lai saprastu, nu, tā kā trīs rītas pēc kārtas, ka tā baigi labā igauņu maize, kas garšo dievīgi ar sviestu un šķiņķi, patiesībā ir keks ar šokolādes skaidiņām. Likās, kāda tiem ingauņiem garšīga tāda brokastu maize?
8: Tas stāsts par to lielo kafijas krūzi bez osiņas man atgādina to gadījumu, ka tev atnes bļodiņa ar ūdeni, vai ne? Citronu ūdeni.
9: Un tu izdzer to.
8: Un tu domā, ka aha, ok, paldies, interesanti, bļodiņā un tā. Un izrādās tas, lai pēc tam varētu rokas mazgāt.
9: Rokas mazgāt, jā. Man šī žanra klasika.
8: 7.22 minūtes, labrīt, labu apetīti.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs šodien oficiāli nosauks sava ministru kabineta sastāvu. Jauno valdību apņēmušies veidot apvienotais saraksts Nacionāla apvienība, Zaļo un zemnieks savienība un jaunā vienotība. Paredzēts, ka katram politiskajam spēkam pienāksies 4 ministru amati. Tāpat šodien politiskie spēki, kuri apņēmušies strādāt koalīcijā, parakstīs jaunās valdības deklarāciju. Šodien parlamentārās izmeklēšanas komisija informēs par problēmām imigrācijas regulējumā. Īpaša uzmanība komisijas darbā tika pievērsta trešo valstu pilsoņu ieceļošanai un uzturēšanās kontrolē Latvijā, studentu statusam un tā izmantošanai imigrācijas prasību apiešanai. Šodien un rīt virs Daugavpils un Augšdaugavas novada notiks sabiedroto spēku lidaparātu pārlidojumi, to laikā iespējams paaugstināts trokšņu līmenis un iedzīvotāji aicināti nesatraukties. Baltijas valstu prezidenti šodien Lietuvā Viļņā tiksies ar Eiropas komisijas prezidenti Urzulu von der Leyenu, lai pārunātu Eiropas Savienības atbalstu Baltijas valstu aizsardzības spēju un drošības stiprināšanā. ASV ir gatavas būt par starpnieku konfliktā starp Krieviju un Ukrainu, tā paziņoja ASV valsts sekretārs Marko Rubio pēc telefona sarunas ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. ASV vadītie centieni izbeigt Krievijas karu pret Ukrainu šobrīd nonākuši strupceļā, jo Vašingtonas uzmanība pamatā pievērsta Irānas karam. Bet attiecībā uz konfliktu tuvajos austrumos, ASV valsts sekretārs paziņoja, ka vienošanās par kara ar Irānu izbeigšanu joprojām ir iespējama, neskatoties uz jauniem ASV uzbrukumiem Irānai. Lielbritāniju, Īriju, Franciju un Spāniju piemeklējis maijam neraksturīgs karstums, gaisa temperatūrai daudz viet pietuvojoties vai pārsniedzot 30 grādus pēc Celsija. Meteorologi skaidro, ka Rietuma Eiropa apņēmis karstuma kupols, silts gaiss no Āfrikas ziemeļiem, kas iesprostot zem augstas piediena sistēmas. Gaidāms, ka šīs nedēļas beigās Spānijā gaisa temperatūra sasniegs 38 grādus pēc Celsija un Itālijā vairākās valsts daļās lielā karstuma dēļ noteikti ierobežojumi darbam ārpus telpām.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Dienas laikā bieži uzspīdēs saula, bet brīžiem to aizseks mākoņi. Vakarā vietām galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgi nolīs, saglabāsies lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa iesils līdz plus 14 plus 20 grādiem. Dienas vidū ultravioletais starojums būs vidēji augsts un vietām rietumu rajonos arī augsts. Galvaspilsētā dienā starp mākoņiem uzspīdēs saula, vakarā gaidāms neliels lietus, gaisa temperatūra plus 16 plus 18 grādu.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vāniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.
2: 7.41 minūte būs 19.08 no rīta, kur ir dzirdēts, zinu, ka īstie sociālajie mediji ir nevis tur visādi Facebook, Instagram un tā tālāk, bet patiesi

0: Cībā, tiešā saziņas rīka. Nu, tā kā
1: WhatsApp, čata,
0: piemēram. Ja? Jā, mm-hmm. jā, jā. Un Jauns LV te apraksta tādu lietu, ka bez publicēšanas ēra parādījusies ir. Vai telefona iemožinātos mirkļus arvien biežāk labājam tikai sev? Ir ļaudis, kuri, piemēram, izmanto to pašu Facebook tikai kā dienas grāmatu. Tātad tur visu liek, bet neko nepublicē. Tu noliec to iestatījumos tā, ka tas ir tikai tev. Un problēma šajā ir, ka tava dienas grāmata var pēkšņi pazust. Kaut kas Facebookam nepatīk, viņš vienkārši aizklupē ciet un pat paldies nepasaka par to, ka tu esi tur rūpējies, lai tas Facebooks būtu interesants. Bet tā sociālā mediju kultūra mainās. Kāpēc? Izrādās, ka ikdienas dalīšanās digitālā trokšņa, algoritma un mākslīgā intelekta radīta satura plūsmā arvien vairāk zaudē jēgu. Tur viss ir vienā čupā, tu vairs nesaproti, kas ir īsts, kas nav īsts, un vienā brīdī saka, ejiet jūs visi bekot. Jā. Tu vairs nezini, vai šis video ir mākslīgs vai dabīgs, vai tam avotam var uzticēties, un cilvēki kļūst piesardzīgāki. Jā. Tā kā tas ir normāli, ka tu vairs negrib veltīt laiku, lai ražotu saturu kaut kādiem svešiem sociālajiem medijiem. Jo būsim reāli, tu strādā, viņi tikmēr iekasē peļņu. Un es zinu cilvēku, kas pazaudēja pēdējā, kaut kādām pāris nedēļām, pazaudēja gan Instagram, gan Facebook kontu. Joprojām to nav atjaunojis un jūtas labāk. Tāpēc, ka tu vairs nekatreiz skatīties, kas ko ir iekomentējis, vai tev aizgāja tas video vai neaizgāja, un neuztraucies par to, ka kāds nav ielīts sīkšķīti tur, kur tu sagaidīji. 7:43 minūtes, labrīt!

Labrīt, 7:47 minūtes. Šobrīd mūsu ārā ir apmēram kādi 11 grādi. Nu, tā sākot no 10 līdz 13, vairāk nav. Tu esi smuki.

0: 7:51
1: minūtes. Jā, es skatos par šo dienu vēsturē. 1938. Gads, tātad pirms 90 gadiem, 26. Maijs, spriedums Lielajai ģildei. Latvijas prese paziņoja par jaunākajiem autoritārās Kārļa Ulmaņa valdības plāniem vecrīgas pārveidošanas sakarā, proti Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras būvniecības komisija bija pieņēmusi lēmumu par tās augtās Lielās ģildes ēkas arhitektonisko vēstījumu un saimnietisko vērtību, secinot, ka pastāvošā veidā tā ir maznozīmīga un Lielo ģildi prātīgāk būtu nojaukt.
0: Lielo ģildi?
1: Jā, 1938. Gads. Gan lielā, gan mazā ģilde, kā vācisks ar valsti nesaistīts organizācijas, tika likvidētas 1935. Gada nogalē, bet tām piederošie nāmi pārgāja valsts rokās. Un Lielās ģildes zāli ietilpības ziņā toreiz bija lielākā Rīgā, to nekavējoties sāk izmantot gan aktuālajai politikai atbalstošajiem, tur koncertiem un sanāksmēm, izstādēm, agrāko saimnieku mēģinājumiem protestēt un izvairīties no juridiskas likvidācijas, protams, nebija panākumi, tikmēr minētā būvniecības komisija izskatot dokumentāciju, nāca pie slēdzienu, ka Lielās ģildes telpas līdz šim nesušas zaudējumus un nav paredzams, ka turpmāk stāvoklis varētu uzlaboties, turklāt 19. Gadsimta beigās angļu gotikas stilā celto ēku atzina par maznozīmīgu arhitektoniskā un vēsturiskā ziņā, un saglabāšanas vērta bija tikai senāka apakšstāva daļa, tur ministers istaba un līgavas kambars par pārējo ierosināja, ka viss šis jājauc nost.
0: Izklausās pēc tāds šitās te padomi varas atņemt un nolaist pa grunti.
1: Nolaist pa grunti, jā, un šajā gadījumā vispār tā kā, jā, un doma bija tā vietā celt lielu tur kongresu telpu, tur ar 5000 apmeklētājiem, saimniecības, kaut kur dzirdēti, vai ne, šādi te scenāriji. Bet kas ir interesanti, radikālām plānām īstenoties nebija lemts, lai arī Lielās ģildes zāle padomju okupācijas laikā 63. Gadā izdega. No pārmaiņām neizvairījās, vismaz ēks ārējais būvapjums saglabājās. Un, kā zināms, arī pat labi, es saprotu, tur ritkārtējā Lielās ģildes koncertzāles pārbūvi, kam jānoslēdzas ir šogad. Tā Latvijas avīze raksta.
0: 7:53 minūtes. Labrītiņ!

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs šodien oficiāli nosauks sava ministru kabineta sastāvu. Jauno valdību apņēmušies veidot apvienotais saraksts Nacionāla apvienība, Zaļo un zemnieks savienība un jaunā vienotība. Paredzēts, ka katram politiskajam spēkam pienāksies 4 ministru amati. Tāpat šodien politiskie spēki, kuri apņēmušies strādāt koalīcijā, parakstīs jaunās valdības deklarāciju. Šodien parlamentārās izmeklēšanas komisija informēs par problēmām imigrācijas regulējumā. Īpaša uzmanība komisijas darbā tika pievērsta trešo valstu pilsoņu ieceļošanai un uzturēšanās kontrolē Latvijā, studentu statusam un tā izmantošanai imigrācijas prasību apiešanai. Šodien un rīt virs Daugavpils un Augšdaugavas novada notiks sabiedroto spēku lidaparātu pārlidojumi, to laikā iespējams paaugstināt trokšņu līmenis un iedzīvotāji aicināti nesatraukties. Baltijas valstu prezidenti šodien Lietuvā Viļņā tiksies ar Eiropas komisijas prezidenti Ursulu von der Leyenu, lai pārunātu Eiropas Savienības atbalstu Baltijas valstu aizsardzības spēju un drošības stiprināšanā. ASV ir gatavas būt par starpnieku konfliktā starp Krieviju un Ukrainu, tā paziņoja ASV valsts sekretārs Marko Rubio pēc telefona sarunas ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. ASV vadītie centieni izbeigt Krievijas karu pret Ukrainu šobrīd nonākuši strupceļā, jo Vašingtonas uzmanība pamatā pievērsta Irānas karam. Bet attiecībā uz konfliktu tuvajos austrumos, ASV valsts sekretārs paziņoja, ka vienošanās par kara ar Irānu izbeigšanu joprojām ir iespējama, neskatoties uz jauniem ASV uzbrukumiem Irānai. Lielbritāniju, Īriju, Franciju un Spāniju piemeklējis maijam neraksturīgs karstums. Gaisa temperatūrai daudz viet pietuvojoties vai pārsniedzot 30 grādus pēc Celsija. Meteorologi skaidro, ka Rietuma Eiropa apņēmis karstuma kupols, silts gaiss no Āfrikas ziemeļiem, kas iesprostots zem augsta spiediena sistēmas. Gaidāms, ka šīs nedēļas beigās Spānijā gaisa temperatūra sasniegs 38 grādus pēc Celsija un Itālijā vairākās valsts daļās lielā karstuma dēļ noteikti ierobežojumi darbam ārpus telpām.
1: City Finances. Brīvība biznesam.
2: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgs pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 25. Līdz 27. Maijam ar mana topkārte dezodorants Old Spice divi veidi 2,85 €, saldējums Druva divi veidi 70 g 49 € un čipsi Lay's 3 veidi 200 g 1,69 €.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
1: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Visstavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Jūrmala aicina. Kurorta svētki 30. maijā. Rīta cēlienā pianista Andrejo Sokina koncerts. Dienas garumā saule un saldējums. Street food festivāls, cirka darbnīcas, lielo leļu zirgi, mākslīgā intelekta stacija un aktivitātes visai ģimenei. Vakara koncertā Majora pludmalē kaut kaili, bet astronaut un leģendārā Jumprava. Svētku kulminācijā uguņošana jūras krastā. Laiks vasarai. Vairāk visit Jūrmala LV.
7: Elektrība, telefons, internets.
8: Ko tu tur skaiti?
7: Nu, savus rēķinus.
8: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram ESTO apmaksās rēķinu līdz 150 € vērtībā.
7: Es piedalos. ESTO – mūsdienīgs finanšu partneris.
0: Labrīt, 8:02 minūtes.
7: Labrīt, otrdienā, 26. maijs, Edvardiem, Edvardiem, Edvardiem un Variem vārtadiem.
0: Un sveiciens visiem, kas ceļā. Un ja tev kaut kas ziņojums pa ceļiem ir 27, 22, 8, 8, 5, 5.

0: ilgstoša reklāma.
1: 11. jūlijā koncerts Manai dzimtenei. Tūkstošiem balsu piepildīs Meža parka estrādi Sidraba birs.
2: Kā top koncerts, kurā tūkstošiem cilvēku dzied kopā? Jautājam koncerta režisorei Ditai Lūriņai.
3: Koncerts, kurā dziedās tūkstošiem balsu, rodas un veidojas tā, tā sajūta ir tāda, it kā stāvētu krāčainus upes krastā, vai es vērotu ūdenskritumu, vai es raudzītos pļāvā vai rudzu laukā liela vēja laikā. Un tāda vēja, kas visus mūs ved kopā, pūš, sapūš kopā, un tas vējš ir vēlme dziedāt, dziedāt kopā, sajust otru, blakus dziedam, sadzirdēt kādu pāri laukam, pāri kalniem, pāri upēm, un sadzirdēt, ka mēs dziedam vienu dziesmu vai simtiem, bet tās dziesmas, kuras mēs zinām. Tas ir liels dabas spēks, kas ved kopā cilvēkus, lai dziedātu, un tas ir brīnišķīgi piedzīvot. Un katru reizi, kad tas notiek, tie ir svētki, tie ir lieli svētki katrā iekšā. Nevis tajā ārējā, varbūt svētku izpausmē, bet lielākie svētki ir tajā sajūtā, kas ir mūsu iekšā.
1: 11. jūlijā Meža parkā Manai dzimtenei. Neaizmirstams vakars. Biļetes biļešu paradīzē.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
4: Radioskonto 8.12 minūtes. Sveiciens vasarā. Es atradu vien 10 gadu senu ierakstu, un tā ir saruna starp bērnu un mamu, un tur ir, mam, saldējumu drīkst, bet es negribu redzēt kociņu tavā istabā. Nu, tad nenāc manā istabā.

0: 8:16 minūtes par to saldiem kociņu runāt, es atcerējos stāstu, no, nezinu, pirms kādiem 14 gadiem mans 14. Dēls bija maziņš, jā. Vienu dienu es skatos, man neiet disku atskaņotājs mājas. Nu, tā kā, es lieku disku iekšā un kaut kā, nu, nevaru ielikt. Paņēma, man bija vēl garantija un es aizvedu uz, uz to garantijas centru, to savu mūzikas atskaņotāju. Un no rīta es aizvedu un man pēc kādas stundas atnāk īziņa, ka es varu braukt pakaļ. Es vēl nopriecēju, cik brīnišķīgi, tāds ātris servis un tā. Un viņi man atdod man mūzikas atskaņotāju un klāt saldējumu kociņu. Tad Edvards ir apēdis saldējumu. Viņš domā, kur es varētu ielikt to savu saldējumu kociņu? Un viņš ir ielicis tur, kur liek diskus.
1: Ja? Bet vienmēr, cik labs viņiem ir acumērs, jo viņš tieši
0: tur bija viss ļoti precīzi ievietots, jā.
1: 8:17 minūtes brīži, kad mēs varam lepoties ar savu bērnu gēniem.
0: Radio skonto. Man servisā rēķins bija nulle.
1: Oh.
0: Jā.

0: reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lauksnieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki. Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki. Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
0: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
2: Sen tīko pēc jaunām dārza mēbelēm? Tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē homeforyou.lv. Home for You – tavam vasaras dārzam. Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
3: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 eiro. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armands Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
0: Astoņi 22 minūtes, tālrunim studijā, kas svarīgs 27, 22, 8, 8, 5.
5: Šis laiks saistās ne tikai ar ceriņiem, bet arī ar rabarberiem. Parādījušies pirmie rabarberi un cilvēki dalās ar visām ar savām rabarberu maizēm. Te mums uz darbu arī kāds kolēģis atnes, kam vajag rabarberus. Un ja ceriņi pie mums atceļojuši no Balkāniem, kā mēs stāstījām, tad es lasu lūk žurnālā Praktiskais latviedis par rabarberu vēsturi. Tie savukārt ir nākuši pie mums no Āzijas. Pirms vairākiem tūkstošiem gadu un sākotnēji rabarberus Ķīnā un Tibetā izmantoja nevis pārtikā, bet ārsniecībā. Īpašas saknes, kurām piedēvēja gramošanu, veicinošas un ārsniecisks īpašības, un Eiropā rabarberi nonāca pa zīda ceļu viduslaikos un ilgu laiku tika uzskatīti par tādu vērtīgu ārsniecības augu. Un tikai 18. 19. Gadsimtā, kad Eiropā kļuva pieejamāks cukurs, jo, nu, rabarberi ir skābi, jā. Tad, kad tika pieejamāks cukurs, tad cilvēki sāk plašāk izmantot rabarberu skābinos kādus pārtikā. Desertos, kompotos, ievārījumos, pīrāgos un īpaši popularitāte rabarberi ieguva Anglijā un Ziemeļa Eiropā. Latvijā tie jau izsens audzēti piemājas dārzos kā viens no agrākajiem pavasara lakstaugiem, jo raži iespējams iegūt jau maijā, kad zitu vietājo dārza velšu vēl ir maz. Jā, bet tas uzvars gājiens kulinārijā līdz ar cukuru. Jā, ar cukuru.
0: Jo kur ka nē, rabarberis bez cukuru.
5: Bez cukuru, kā nē. Radio
0: Skondo! Sveiciens rabarberu maižu faniem. Tur vajag ļoti daudz cukuru, tikai.
5: Es cepu tādu rabarberu maizu vēl virsū. Un tādu kūku ar tādu bezē cep.

0: Bet tu vaicā, kur šādi rabarberis bez cukura? Mūsu klausītājs Signe raksta. Labrīt, es ēdu rabarberis bez cukura. Savukārt Egils padalījies ar tādu skaistu bildi. Man šorīt brokastīs rabarberu kūka sievai Ines pa nakti uzcepa.
1: Redz, kur jautājums bija arī, ko tad bez cukura nevar ēst?
0: Jā. Jā, kas ir tas, ko tu bez cukura noteikti, nu kur noteikti vajag klāt cukuru, lai tu to ēst? Ienāca
1: mūsu kolēģis Ģima un teica, ka bez cukura, zin, ko nevar ēst? Mazsālītu zivi. Jo izrādās, ka, lai uztaisītu mazsālītu zivi, vajag divas karotas sāls un vienu karotu cukuru. Pirmoreiz dzirdu kaut ko tādu.
0: Jā, tur vajag cukuru.
1: Kā var būt mazsālīta zivs?
0: Es, piemēram, ja gatavoju tomātus un, teiksim, tomātu zupu, lai nebūtu tas skābums, es arī vienmēr lieku klāt cukuru. Drusciņu, jā.
1: 8:28 minūtes. Labrīt, miļai, labi apetīt. Tā arī, nu, tev arī svarīgi kaut ko teikt. 27-22-88-55.
2: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt. Komunikācijai par Latvijā ielidojušajiem droniem ir jābūt pārdomātākai, bet vienlaikus nav nekādas vajadzības apšaubīt Nacionālo bruņoto spēku profesionalitāti. Tā sacīs domnīcas laser pētnieks Roberts Kits. Eksperts norādīja, ka attiecībā uz dronu atklāšanu ir redzami spēju iztrūkumi un tie ir steidzami jāmazina. Ir arī pamats kritikai, ka tas nav noticis pietiekami ātri. Arī jautājums par šūnu apraides paziņojumiem ir ļoti sarežģīts un atbildi uz šo jautājumu valsts institūcijām būtu jāmeklē kopā ar pašvaldībām un vietējo kopienu pārstāvjiem. Apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs šodien oficiāli nosauks sava ministru kabineta sastāvu. Jauno valdību apņēmušies veidot apvienotais saraksts Nacionālā apvienība, Zaļo un Zemnieku savienība un Jaunā vienotība. Tāpat šodien politiskie spēki, kuri apņēmušies strādāt koalīcijā, parakstīs jaunās valdības deklarāciju. Savukārt Saima par valdības apstiprināšanu varētu lemt ceturtdien. Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca Eiropas testēšanas nedēļā līdz piekdienai piedāvā iedzīvotājiem bez maksas un konfidenciāli veikt C, hepatīta un HIV testus, lai veicinātu šo saslimšanu agrīnu diagnostiku. Turpina infektoloģe, dermatoloģe Jūlija Gromova.
3: Atsaucība šobrīd nav liela. Domāju, ka cilvēki neuzskata, ka tās infekcijas var skart viņus. Tā te liecina, ka jebkurš cilvēks var būt inficēts. Tas cilvēks, kurš nav testēts pēdējā gada laikā, droši nāciet. Un jebkurš, kuram ir seksuāla dzīve, varbūt inficēts ar šīm slimībām.
2: Tā infektoloģe, dermatoloģe Jūlija Gromova. Mūsdienās C hepatīta ārstēšana ir kļuvusi īsāka un labi panesama, savukārt HIV infekcija ar atbilstošu terapiju ir kontrolējams hronisks stāvoklis. Un vēl viena kultūras ziņa. Šodien Liepājas teātrī būs skatāms režisores Rezijas Kalniņas veidotais koncertu uzvedums Ej jūs tur, kas veltīts komponista Imanta Kalniņa 85. Dzimšanas dienai. Uzvedumā iekļaut arī Kalniņa dziesmu izlase.
4: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Sinoptiķi informē, ka šodien visā Latvijā ir gaidāms daļēji apmācies laiks, šur tur līs, īpaši dienas otrajā pusē, bet dienu gaisa iesies līdz plus 14, plus 20 grādiem, Rīgā plus 16, plus 18, un dienas vidū arī ultravioletais starojums būs vidēji augsts, vietām rietumu rajonos augsts.
1: Augsts vai
0: augsts? Augsts.
1: Jā. Labrīt, šobrīd gaisa temperatūra Latvijā ir apmēram kādi 12 līdz 14 grādi.
4: Rādio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

0: 8:36 minūtes, otrdien 28. maijs Edvardam un Varim sveicieni vārdienā. Un tad man ir redz, kur tev atklājums pēkšņi, ja? Es esmu tā kā viegli uz pakaļas. Vecmamma, kas kādreiz bija godu saimniece, mācīja, ka sāls un cukurs ir jāliek klāt visiem gatavojumiem ēdieniem, lai piemēram zupām, mērcēm, gaļām un piešau arī tuču cukuru. Bet saldiem ēdieniem, ķīseļiem, kremiem, kūkām, Un tam līdzīgi šķipsiņu sāls.
1: Jā. Tad veidojas tas garšu balanss. Jā.
0: Vai tas nav tas umami tā garša? Jā?
1: Es nezinu, vai tas ir gluži umami, bet stāsts par līdzsvaru. Labo līdzsvaru.
0: Šitāda vecmāma ir bijusi signē, bet, kur agres rakstam, man sieviši biešu zupai.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
4: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
5: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lodzītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
6: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu.

0: autostudu.
1: Nē, nesatīka. Tavas veselības recepte.
2: Par prieku sev, par prieku tev. Par prieku
3: šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
4: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
3: Tiekamies 13. jūnijā Saulkrastu Brīvdabas estrādē.
4: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā Būt vējiņi.
5: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.
6: Un 43 minūtes bez 17 minūtēm 9 no rīta.
7: Labrīt, man vīra māte vārīja rabarberu zupu, kur bija gaļiņa, kartupelīšu putrājumu un ar sāli, protams. Tu iedomājies? Pirmo reizi es dzirdu kaut ko tādu.
6: Rabarberu zupa, bišķi atgādina, nu tā kā balandu zupa. Nu, saplūdz kaut kādu zāli.
7: Kaut ko zālīti, jā, kaut kādu zālīti, jā. Nu, kad kāpenis, jā, varbūt kaut kas līdzīgs.
6: Zirgu zupa var cekot.
7: Jā, jā. Mēs šorīt par rabarberu vēsturi izstāstījām un izrādās, ka tikai 18. 19. Gadsimtā, kad Eiropā kļuva pieejamāks cukurs, cilvēks sāk plašāk izmantot rabarberus. Rabarberus kābinos kātus pārtikā, desertos, komputos, ievērījumos un pīrāgos. Līdz tam tas vienkārši bija ārsniecības augs, īpaši saknes, kurām piedēvēja gramošana veicinošas un ārsniecisks īpašības.
6: Labrīt, labu apetīti.

0: 8:47 minūtes par rabarberu tēmu. Es nevaru nepadalīties ar vienu mazu dziesmiņu. Viena minūte gara būs.
1: Absoli.
0: Absolu. Tiešām viena minūte. Nu labi, viena minūte un 15 sekundes. Ja? Anci Krauze ar meitu Elzu. Šis ieraksts ir no 2010. Gada labestības diena. Viņas dzied, viņa, nu tā kā mazā Elza dzied, Anci drusku piedzied dziesma rabarberu rausis. Šī ir tāda bērnu dārza klasika. Es atceros, mans Edvards arī bērnu dārzā dziedāja šo dziesmu. Un ļoti mīlīgi, ļoti. Es teiktu tā, pagriez skaļāk un dziedi līdzi.
1: Daļa no bērniem dzied rabarbers un pārējā.
0: Bet lielākā daļa dzied labelbels, tāpēc, ka to laiku ir tā, ka nu, tā R burta izrunāšana, starp citu es arī bērnībā. Man bija grūtības ar R burta izrunāšanu, es gāju pie logopēda.
1: Tu biji Lita?
0: Lita, jā, līgā un man garšoja labelbeli, bet es gāju pie logopēda, tā kā mīļie, arī pieaugušie, ejiet pie logopēdiem, vediet savus bērnus pie logopēdiem. Un pēc tam jūs varēsiet strādāt rādio, piemēram.
1: Un dziedāt rabarberu.
0: Bet nu gan, pagriez skaļāk. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi par tēmu.

0: Šeit būtu ļoti piemērota dziesma radio kanālam Skontons. Jā, kādreiz varbūt. Bez 10 minūtēm 9 no rīta. Labrīt.
1: Andris raksta, ieslēdzu rādijos konto un dzirdu, ka runa ir par rabarberiem. Tad nu var padalīties, ka vakar rabarberus atvedu 1600 km līdz Vācijai. Tie jau ir pagatavoti un priecē bērnus kopā ar augstu piena glāzi. Lai izdevusies dienu un Andris atsūtīs arī bildi.
2: Rādijos konto uzmundrinošie horoskopi katru darbu dienas rītu ap 8.50.
0: Labrītiņ.
1: 13. zīme.
0: Tā zīmē, nekas šodien nespīd. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nav jāiespringst.
1: Auni.
0: Auniem vajag atrast brīvu dienu. Kaut vai uz stundiņu brīvu dienu šodien atrod, tev pienāks. Gau galā ir tāda lieta kā pusdienlaiks.
1: Vērši.
0: Ja gadījumā tev apkārt visi skrien, tu apstājies un pasties, kā viņi ņemās. Jā, diezgan rēcīgi, ja tā padomā.
1: Dviņi.
0: Esi. Vienkārši esi. Jo iedomājies, cik tas ir daudz, ja tu vari būt. Lielākajai daļai tas ir diezgan grūti.
1: Vēži.
0: Nav jācīnās vēžiem, gal galā vēži vienkārši ir, un viss, kas spēlt garām, tas ir viņu. Jā, tā tie vēži arī dzīvo.
1: Lauvas.
0: Ja tavā pilsētā līst priecājies, tev nebūs jālaista gurķi.
1: Jaunavas.
0: Jaunavām vajag paskatīties tālāk. Ja tu redzi horizontu, ja tad tavā dzīvē viss ir kārtībā. Ja tu neredzēsi horizontu pēdējos, nu nezinu, nedēļas laikā, vajadzētu aizbraukt līdz jūrai.
1: Svari.
0: Svariem jābūt laimīgiem. Atceries, ka tas ir svarīgs uzdevums dzīvē. Tas nav garantēts, neviens tev to neapsolīs, bet...
1: Skorpioni.
0: Skorpionam ir jāsāk diena katru reizi no jauna. Ja vakar kaut kas neizdevās, šodien sāc no nulis.
1: Strēlnieki.
0: Neuztraucies nebūs. Jā, jo kamēr nav, tikmēr nav jāuztrauc.
1: Mežāži.
0: Mežāžiem višķiņ dīvaināku dzīvi darētu, citādi viss tik pierasts, ka vienā brīdī tu sāc domāt, tas arī viss.
1: Ūdensvīri.
0: Ja tu gribi uzsākt kaut ko darīt, palūdzi, lai tev kāds iedod pa pakaļ, jo citādi nevar sākt kustēties.
1: Un zivis.
0: Un zivīm nav jābūt perfektām. Mīļā zivis, jūs baigi cenšaties. Varbūt vajag vienkārši mazāk censties. Labrīt!
2: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklēdējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: 8,56 minūtes skontons rulē. Vienreiz vakarā braucu un lektijām un man pārslēdās no tev. Udens uz skontonu.
1: Es esmu par mūsu aplikāciju. Tātad mūsu aplikācijā skonto tev LV. Tu var atrast ļoti daudz dažādas.
0: Kur?
1: Lietotnē skonto tev LV. Jā, tu var atrast daudz foršas interesantas straumes. Un viena no tām ir, jā, bērniem.
0: Turpat labāks tuc nekā dens izrādās.
1: Tā mūsu klausītājs Andris raksta. Jā, paldies, Andri.
0: Nu tā, tāds atgādinājums. Tad bija atbildes jautājums, kas tas skontons tāds. Tad var atrast skonto tev lietotnē un izvēlēties kādu no 11 kanāliem, kas tur ir dzirdami. Ir bez 3 minūtēm 9 no rīta. Labrītī.
2: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Komunikācijai par Latvijā ielidojušajiem droniem ir jābūt pārdomātākai, bet vienlaikus nav nekādas vajadzības apšaubīt Nacionālo bruņoto spēku profesionalitāti. Tā sacīs domnīcas laser pētnieks Roberts Kits. Eksperts norādīja, ka attiecībā uz dronu atklāšanu ir redzami spēju iztrūkumi un tie ir steidzami jāmazina. Ir arī pamats kritikai, ka tas nav noticis pietiekami ātri. Arī jautājums par šūnu apraides paziņojumiem ir ļoti sarežģīts un atbildi uz šo jautājumu valsts institūcijām būtu jāmeklē kopā ar pašvaldībām un vietējo kopienu pārstāvjiem. Apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs šodien oficiāli nosauks sava ministru kabineta sastāvu. Jauno valdību apņēmušies veidot apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība, Zaļo un Zemnieku savienība un Jaunā vienotība. Tāpat šodien politiskie spēki, kuri apņēmušies strādāt koalīcijā, parakstīs jaunās valdības deklarāciju. Savukārt Saima par valdības apstiprināšanu varētu lemt ceturtdien. Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca Eiropas testēšanas nedēļā līdz piekdienai piedāvā iedzīvotājiem bez maksas un konfidenciāli veikt C, hepatīta un HIV testus, lai veicinātu šo saslimšanu agrīnu diagnostiku, turpina infektoloģe, dermatoloģe Jūlija Gromova.
3: Atsaucība šobrīd nav liela. Domāju, ka cilvēki neuzskata, ka tās infekcijas var skart viņus. Tā te liecina, ka jebkurš cilvēks var būt inficēts. Tas cilvēks, kurš nav testēts pēdējā gada laikā, drošināti. Un jebkurš, kuram ir seksuāla dzīve, varbūt inficēts ar šīm slimībām.
2: Tā infektoloģe, dermatoloģe Jūlija Gromova. Mūsdienās C hepatīta ārstēšana ir kļuvusi īsāka un labi panesama, savukārt HIV infekcija ar atbilstošu terapiju ir kontrolējams hronisks stāvoklis. Un vēl viena kultūra ziņa. Šodien Liepājas teātrī būs skatāms režisores Rezijas Kalniņas veidotais koncertu uzvedums Ej jūs tur, kas veltīts komponista Imanta Kalniņa 85. Dzimšanas dienai. Uzvedumā iekļaut arī Kalniņa dziesmu izlase.
4: City Finances – brīvība biznesam.
5: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā, tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
4: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
6: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Tūja Brabant 60 līdz 80 cm 3,99. Mulča vidējas frakcijas 50 litri 3,59. Betūnija tikai eiro 69. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartnet biedrie.
7: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
8: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, jo Kņēvičus kompostas augsnes maisījumos. Izmēģini arī tu. Eco Garden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kondīt, aktivizēs un uzlabos augsnes mikrofloru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv
0: Ir 9:01 minūtē. Labrītiņ, otrdien, 26. maijs. Eduardam un Varim sveicieni. Vada diena, tev arī jubilē. Rīta Valdis un to. Tiem, kas gaida Donu, tā bija mana apņemšanās teikt lietot.
1: Jā, es neko nebija apņēmusies.
0: Ritiņa uzskata, ka ir bezcerīgi apņemties un nekļūdīties.
1: Bet es

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valriekstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1,39 centi. Maksima.
2: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
3: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Cik augstu dzīvo jaks? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Līva, Ieva un Kristaps. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
5: 9:11 minūtes. Labrīt, labi apetīti.
6: Tu Valdi minēji par to umami garšu un mūsu klausītāja Elga skaidro, umami ir piektā garša papildus sen zināmajiem salds, saļš, skāps un rūgts. Tipisks šīs garšas piemērs ir nātrija glutamāts. Mērķis ir radīt vēlmi ēst vēl un vēl, jo nomāca sāta sajūta.
5: Ir 9:11 minūtes. Man kolēģi Rita Pauli iemācīja ļoti elementāru principu. Ja tu gribi, lai tev sāca sajūta būtu, jāēd ir olbaltuma vielas un viss.
6: Jā, un tev maltītē ir, jā, brīžiem gana maz to olbaltuma vielu, un tāpēc tev gribas vēl un vēl.
5: Ja tu negribi ēst olbaltuma vielas, tu negribi ēst. Ja tu negribi dzert ūdeni, tu negribi dzert. Ļoti vienkāršs princips. Jā, labrīt, labu apetīti, aiziet dzīvē. Kas ir olbaltumvielas?
6: Nu, gaļa, olas, zivis, piena produkti.
5: Mm-hmm. A ko vegāniem darīt?
6: Augu izcelsmes olbaltumvielas, pupiņas, soja.

9:15 minūtes. Tad vēl mēs pamodies, mostamies. Tur ārā mūsu gadi 12 līdz 15 grādi pagaidām.

0: reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki! Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki! Tik līdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
0: Ienāc latkredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās!
2: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāti, frilītes salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo!
3: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini – Vision Express LV.
4: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Digailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas – digailī.lt.
5: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
0: 9.20. Īstenībā 21. Rita Valdes un tu.
6: Tava rabarberi. Un tava rabarberi pieredze, jā.
0: Bet, kur cilvēki, kas tikko parādījušies, ir laukos, varbūt sen nav tur bijuši, un tikko sāk spraukties ārā pirmie kaut kādi asni, tu jau nezini, kas kurš ir pareizi. Un tad tev ir pieteikts, ka tev jārūpējas, lai nedod Dievs tu latvāņus tur neielaid savā teritorijā. Un tu kā redzi, šitos te lielu lapjus nākam ārā, tā uzreiz šņakt gar zemi.
6: Un izrādās, tas ir gar zemi.
0: Un vienreiz tu kādu brītiņu neesi bijis laukos, un viņš ir dabūjis tomēr izspraukties, un es neesmu nekāds latvānis un rabarbers. Tā kā sveiciens visiem, kas atgriežas laukos, visiem pilsētas sprukstiņiem, kas ir aizmirsuši, kā tas viss izskatās dabā.
6: Kaut kur es lasīju pētījumu par to, ka tādi apmēram 40 gadīgi cilvēki, viņi nezin, kā redīšu stādīt un kā tie aug, jo tas ir tās par tādu pārrāvumu izglītības sistēmā, kur vienā brīdī tur bija humanitārās klases, nehumanitārās klases, tad tur tām humanitārajām tām bioloģiju nemācīja un tā, un ja tas cilvēks ir dzīvojis pie kam pilsētā un nav to bioloģiju mācījies, un beigās, tad viņš ir dzīvojis pilsētā, nav sakars ar laukiem, bioloģiju nav mācījies, un viņš nezin, kā tas redīšs ir jāstād.
0: Un ka piens netek no krāna.
6: Labi, tas traki nav, bet jā, bet tieši kā reiz bija par redīšu stādīšanu runa. Kāda novirziena klasē tu iesi vidusskolā, jā?
0: Redīšu klasē.

0: redīšu sēšanu vai stādīšanu. Nu.
1: Kad 14 cilvēku uzrakstīja, ka redīšus nestāda, bet sēja.
0: Es mācījos humanitārajā klasē, Balde. Ja?
1: Jā, redz, kur... Māciet bērniem matemātiku, bet māciet arī redīšu sēt. Labrītiņ, bez 3 minūtēm pusē 10 no rīta.

0: 9:30 minūtes. Labrītiņ! Tad, kur viena lieta, ko noteikti vajag izstāstīt, ja tu saņem kaut kādu e-pastu, kurā tev tiek solīts, ka kāds no, no, kāds no uzņēmiem, kurš nodrošina, nezinu, sakars, piemēram, vai mobilos sakars, vai internet televīziju, piemēram, ir gatavs tev atdot kaut kādu naudu, kur it kā esot pārmaksāt. Piemēram, man no, pienāca vēstuli no tēta, ka es saņemšu atpakaļ 250 eiro. Un es paskatos, tev atlaist tikai...
1: Tu rakstīts par ko?
0: Jā, vienkārši, nu, tur kaut kāda pārmaksa, jā, nospied šito pogu un viss notiksies. Bet, viņi saka, tu vari iet arī oficiālajā mājaslapā, redz, kur tev ir adrese, un tu skaties, tur ir kaut kāds tetet, mojo kaut kas tur. Vienmēr apskaties, no kurienes nāk šīs te e-pasta vēstules, un tikko kaut kas ir pārāk labi, lai izrādītos īstenība, visticamākais tā nav īstenība. Un vienalga, kas ir uzņēmuma nosaukums, tu vienmēr tiešām vari piezvanīt uz to oficiālo telefonu, pajautāt, vai jums tiešām ir tāda akcija. Un ja ir iespēja vienmēr labāk doties uz oficiālo lapu un pārbaudīt, vai kaut kas tāds tur ir. Lai gan, būsim godīgi, kādā sakarā pēkšņi, jā. Ir tieši tev.
1: Tieši tās tev vecāk, kas ir tas iemesls, kāpēc, jā? Vai, pēkšņi tev 250 eiro.
0: Vienkārši, nu droši vien kaut kā...
1: Brīnumi notiek!
0: 9:32 sargiet sevi, mīļa.
2: Studijā Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien Sēlijas militārajā poligonā prezentē dronu un preddronu tehnoloģijas reālos apstākļos, bet rīt Rīgā norisināsies otrais starptautiskais dronu samits, kas vienu vietu pulcēs līdz pa 2000 dalībnieku to starp dronu koalīcijas dalībvalstu politiskos līderus no NATO un sabiedrotajām valstīm. Apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs šodien oficiāli nosauks sava ministru kabineta sastāvu. Jauno valdību apņēmušies veidot apvienotais saraksts Nacionālā apvienība, Zaļo un Zemnieku savienība un Jaunā vienotība. Tāpat šodien politiskie spēki, kuri apņēmušies strādāt koalīcijā, parakstīs jaunās valdības deklarāciju. Savukārt Saima par valdības apstiprināšanu varētu lemt ceturtdien. ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņojis, ka vienošanās par karu ar Irānu izbeigšanu joprojām ir iespēja. Neskatoties uz jauniem ASV uzbrukumiem Irānai. Savienotās valstis to nodēvē par pašaizsardzības uzbrukumu Irānas dienvidos, dodot triecienu raķešu palaišanas vietām un kuģiem, ar kuriem tiek izliktas mīnas. Ukrainai trūkst raķešu pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot, NASAMS un IRIS-T, ko izraisa intensīvās Krievijas apšaudes un ieroču piegādes grūtības, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēku pavēlniecības pārstāvis Jurijs Ihnats. Jautāts, kāpēc viņš tik atklāti runā par trūkumu, Ihnats sacīja, ka Krievija zina, cik daudz raķešu ir Ukrainai, Krievi par to esot labi informēti. Lielbritāniju, Īriju, Franciju un Spāniju piemeklējis maijam neraksturīgs karstums, gaisa temperatūrai daudzviet pietuvojoties vai pārsniedzot 30 grādus pēc Celsija. Londonā gaisa temperatūra pirmdien sasniedza 34,8 grādus pēc Celsija un tā bija karstākā maija diena kopš veikti šādi novērojumi. Latvenergo, kurai pieder zīmols Electrum Drive, šodien apbalvos efektīvākos elektroautomobiļu modeļus Latvijā un rīkos ekspertu diskusiju. Balvu rezultāti veidoti balstoties uz pagājušās vasaras sezonas testiem, analizējot autoveikspēju, efektivitāti, uzlādes ātrumu un nobraukumu.
3: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Paldies Oskaram par ziņām un no laika ziņas. Dienas laikā bieži uzspīdēs saule, bet brīžiem to aizseks mākoņi. Vakarā vietām galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgi nolīs, saglabāsies lēns līdz mērens rietumu vējš, gaisa sils līdz plus 14 plus 20 grādiem, dienas vidū ultravioletais starojums būs vidēji augsts, vietām rietumu rajonos arī augsts. Galvaspilsētā dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule un vakarā gaidāms neliels lietus. Vējš lēni līdz mērens pūtīs no rietumu puses un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 16 plus 8 15 grādu atzīmēja.
0: 9:35 minūtes, nu tā gaisa temperatūra strauji neceņšu skāpt, pamazām, tikai 13 līdz 16 šobrīd.
3: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

0: Ko tev gribētos?
1: McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
2: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
3: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
4: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
3: Tiekamies 13. jūnijā Saulkrastu brīvdabas estrādē.
4: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vējiņi.
5: Sveicināti, esmu Linda Curika un šovakar kopā ar savām asprātīgajām un viedajām kolēģiem Lindu Abumeri un Danu Bjorku diskutēsim par tēmām, kas sabiedrību sadala divās frontēs un internetā izraisa īstu vētru. Vai teātrim ir tiesības aizlīmēt skatītāju telefonu kameras? Kāpēc sievietes arvien biežāk izvēlas mākslīgā intelekta draugus, nevis reāls attiecības? Un vai skaistums pat tiešām prasa ciešanas? Jo ārsti brīdina – augstsotēžu kurpes gadiem ilgi deformē sievietes ķermeni. Diskutēsim arī par to, kas rada lielāko bīstamību uz Latvijas ceļiem. Bedres vai paši cilvēki pie stūras? Un kurš brauc labāk, sievietes vai vīrieši? Būs asi viedokļi, nērti jautājumi un, protams, bez drāmas arī šoreiz neiztiksim. Tiekamies kanālā STV 1. 21.25. Nenokavē, jo šis ir sezonas noslēgums. Un bez pārsteidzošām atziņām neiztiksim.
6: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
7: Ir labrīt, ir 9.41 minūte. Es te skatos, ka puika nopircis sēklas. Vienu dienu desmitgadīgs puika. Par savu kabatas naudu nopirka sēklas. Mums pat dārze nav. Tā mums ir liena raksta.
8: Bet ir jau visādi projekti, zini, uz palodzēm un puķpodos.
7: Nē, esot tagad jābrauc uz Mālpili, esot kaut kas sēt pie vecmammas. Ja? Ierod puika ar savām sēklām. Tagad jautājums, kā pēkšņi bērnam ienāk prātā tā doma?
8: Es domāju, ka bērnam ir droši vien palēmējies, piemēram, ar bioloģisku skolotāju. Tas tik aizraujoši un forši ir par to stāstījis vai stāstījusi, ja, ka tev ir vēlme pašam turpināt, darīt un mēģināt.
7: Es šitā braucu cauri mazam miestiņam, un tur divi puišeļi gaida, ka varēs iet pāri ceļam. Nu, tātad, jā, viņi iznākuši no sētas, vienam rokā lāpsta. Un viņš jau nepacietīgi ar to lāpstu tur baksta kaut ko tur ceļa malā, jau nevar sagaidīt, kad beidzot ķersies pie tās rakšanas. Jo īstenībā tas azarts viņiem ir. Ja? Vajag tik ļaut rakt.
8: Es atceros, tu biji pirms 11 gadiem nopircis trimmeri. Arī tev nebija vēl lauku māja, kur trimmerēt kaut ko, un tad valsts te uzprasījās visiem, kam vajag kaut ko notrimmerēt, un es

0: kuros tu arī ēterā to biji stāstījis, un brauc pie mūsu klausītājiem trimmerēt viņiem krūmus. Bija.
1: Pie mūsu klausītājiem Gaujā.
0: Jā, tad tu maniem kaimiņiem tu trimmerēji krūmus arī. Jā. Es atceros, kur es vēl varētu aizbraukt ar savu trimmeri.
1: Galvenais tā mūsu klausītāji no Gaujas, viņi saka, nopietni. Un es atbraucu to trimmeri, viņi saka, nu nā, man te baigi ko daudz ko trimmerēt, bet nu, labi, re, kur te tur dzīvžoks. Tā kā galvenais neapslāpēt to deksmi.
0: Un es tev novēlu deksmi par jebko tādu, ka tu esi gatavs jebkurā brīdī celties, iet un darīt. Neprasot, kas tev par to būs?
1: Lai tā būtu lāpsta vai sēklis vai trimmers.

9.47. No, labrīt. Mums šobrīd pamazām kļūst ciltāks, bet tāda šī nedēļa būšot apmēram kad 13 līdz 16 grādi šobrīd. Bet smuki toties.

0: 9:51, 9:10 no rīta. Labrīt.
1: Nu tad, lai tev forši otrdien, tiksimies atkal rīt no rīta. Šodien tad uzdevums baudīt rabarberus, ja? Mēs runājam. Kamēr ir tas īsais laiks, kā tur bija līdz jāņiem, ja tos rabarberus varot ēst, un pēc tam tur viņiem, kas tur tā skābuma vairāk ir un tā.
0: Es atceros rabarberu kaujas ritim. Jā, ar rabarberiem varēja tīri labi izvicoties īstībā, jā.
1: Mani mudīt vajadzāk, kas tā par dziesmiņu, ko mēs norīt spēlējām, tā bija, tu var atrast YouTube, vienkārši ierakstot rabarbers, jā, un tur būs tā dziesmiņa, maza bērnu dziesmiņa par rabarberiem un rabarberu rausi.
0: Tā kā var pagriezt skaļāk un dziedāt līdz. Labrīt, un pagaidām ar labrītu, mēs ar ritiņu atvadāmies līdz rīt rītam, tiekamies kaut kad no 6 līdz 10. Un atgādinājums izbaudīt Latvijas vasaru, jo šobrīd daudz vieta Eiropā ir 30, 35, 38
1: grādi. Karstuma vilnis jau.

0: studijā Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien Sēlijas militārajā poligonā prezentē dronu un preddronu tehnoloģijas reālos apstākļos, bet rīt Rīgā norisināsies otrais starptautiskais dronu samits, kas vienu vietu pulcēs līdz pat 2000 dalībnieku, to starp dronu koalīcijas dalībvalstu politiskos līderus no NATO un sabiedrotajām valstīm. Apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs šodien oficiāli nosauks sava ministru kabineta sastāvu. Jauno valdību apņēmušies veidot apvienotais saraksts Nacionālā apvienība, Zaļo un Zemnieku savienība un Jaunā vienotība. Tāpat šodien politiskie spēki, kuri apņēmušies strādāt koalīcijā, parakstīs jaunās valdības deklarāciju. Savukārt Saima par valdības apstiprināšanu varētu lemt ceturtdien. ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņojis, ka vienošanās par karu ar Irānu izbeigšanu joprojām ir iespēja. Neskatoties uz jauniem ASV uzbrukumiem Irānai. Savienotās valstis to nodēvē par pašaizsardzības uzbrukumu Irānas dienvidos, dodot triecienu raķešu palaišanas vietām un kuģiem, ar kuriem tiek izliktas mīnas. Ukrainai trūkst raķešu pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot, NASAMS un IRIS-T, ko izraisa intensīvās Krievijas apšaudes un ieroču piegādes grūtības, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēku pavēlniecības pārstāvis Jurijs Ihnats. Jautāts, kāpēc viņš tik atklāti runā par trūkumu, Ihnats sacīja, ka Krievija zina, cik daudz raķešu ir Ukrainai, Krievi par to esot labi informēti. Lielbritāniju, Īriju, Franciju un Spāniju piemeklējis maijam neraksturīgs karstums, gaisa temperatūrai daudzviet pietuvojoties vai pārsniedzot 30 grādus pēc Celsija. Londonā gaisa temperatūra pirmdien sasniedza 34,8 grādus pēc Celsija un tā bija karstākā maija diena kopš veikti šādi novērojumi. Latvenergo, kurai pieder zīmols Electrum Drive, šodien apbalvos efektīvākos elektroautomobiļu modeļus Latvijā un rīkos ekspertu diskusiju. Balvu rezultāti veidoti balstoties uz pagājušās vasaras sezonas testiem, analizējot autoveikspēju, efektivitāti, uzlādes ātrumu un nobraukumu.
1: Āļai produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. Āļai produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. Āļai produkti LV strādā ar prieku.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
5: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klienta konsultanta.
6: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
7: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.
8: Ir 10 no rīta, ir otrdiena, 26. maijs. Labrīt, labrīt Edvard, labrīt Edvard, labrīt Eduard un labrīt Vari. Sumināti vārdienā. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Tavs radios konto, radios konto studijā. No šī brīža līdz 11:00 dienā šodien. Kārlis Malkaus. Rā!

0: Aksvela un Ingresāra Modern You Know. Pulkstenis šobrīd 10:19, radio skonto ēterā pēc laikaziņām jau George Michaels ar Faith.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv, tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā vietām iespējams īslaicīgs lietus, rietum vējš 3 līdz 8 metru sekundē, gaisa temperatūra starp +14 un +20 grādiem. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, pievakarē arī Rīgā iespējams neliels lietus un gaisa iesils līdz +18 grādiem.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv, tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki. Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki. Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
2: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
5: Es negribu turiet.
6: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
7: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
9: Ielūdzam uz bērnu dienas festivālu!
10: Svētdien, 31. maijā, Doma laukums Vecrīgā pārvērtīsies par īstu ballīti. Uzstāsies vairāk nekā 750 bērnu un jauniešu. Un svētkus vadīšu es, Markus Rīva.
9: Un arī es, Sāra, Fīņš un citi draugi.
10: Gaidāms zinātnes šovs, marcipāna darbnīca, jaunsargu izaicinājumi un noslēgumā grupa Bermudu divstūris.
9: Rīko Latvijas vecāku organizācija.
10: Atbalsta Rīgas valstpilsētas pašvaldība un bērnu aizsardzības centrs.
9: Ieeja bez maksas. Vairāk uzina bērnudiena.lv.
11: Ilgstoša reklāma.
12: Talsu novada ziņas.
0: Maijā noslēgušās iedzīvotāju padomju vēlēšanas 13 Talsu novada pagastos un pilsētās, kur ievēlēta teritorija pārstāvja. Talsu novadā nu jau izveidotas 20 iedzīvotāju padomus un jaunievēlētie kandidāti 29. maijā aicinātu uz fórumu līdzdalības kots, kā sadzirdēt un tikt sadzirdētam, kas veltīts pieredzes apmaiņai un diskusijām par iedzīvotāju padomju darbu Talsu novadā. Pasākums notiks ar ielūgumiem. Šodien, 26. maijā, Talsu sporta namā notiks valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta praktiskās mācības, kurās tiks inscenēta cilvēku glābšana un ugunsgrēka dzēšana publiska objektā. Mācībās piedalīsies Talsu, Dundagas un Kandavas ugunsdzēsēji glābēji. Iedzīvotāji aicināt nesatraukties par operatīvo dienesta aktivitātēm un rēķināties ar iespējamiem satiksmes ierobežojumiem mācību norises vietā. Talsu novadā gaidām arī pilsētu un pagastu svētki 29. un 30. maijā Roja aicina uz svētkiem visi ceļi ved uz Roju ar koncertiem, sporta aktivitātēm, svētku gājienu, tirdziņu un bāli kopā ar grupu Apvedceļš. 30. maijā svētki notiks arī Laidzes un Lībagu pagastā, kur paredzētas aktivitātes ģimenēm, koncerti izrādes un svētku balles. Vairāk informācijas par pilsētu un pagastu svētkiem pieejams Talsu novada pašvaldības mājaslapā, kā arī Facebook kontā.
13: Tu dzirdēji Talsu novada ziņas.
11: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Die Down Here With Me. 10:37 minūtes radio skontā ar lieliskām melodijām vienā laidā. Pēc neliela brīža šeit Sam Smits ar Stay With Me.
1: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi.

0: cīnīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
1: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
2: Tikā līdz 27. maijam visos PetCity veikalos pērc trīs preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdz un tiekamies PetCity. PetCity – mīluļu izvēle.
3: Viens apmierināts meža saimnieks ir labi, bet 3000, 3000 reižu labāk. Baltu koks 20 gadu laikā ir izveidojis vairāk nekā 3000 veiksmīgu sadarbību visā Latvijā. Paši veic meža inventarizāciju, paši kārto dokumentus un pats galvenais – vienmēr samaksā pirms darba uzsākšanas. Ja gribi pārdot mežu, ienāc Baltu koks LV. Baltu koks – tava meža spēks. Lai aug!
4: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
5: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Kei hokejs! Piespēle, precīzs metiens, vārti! Piedalies Radio Skonto zināšanu spēlē precīzs metiens sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv slīpsvītrā hokejs. Zinošākie hokeja fani un veiklākie atbilžu meistari iegūs galda hokeju, lai arī tavās mājās valdītu īsta hokeja arēnas atmosfērā. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
6: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam. Mini plūmju tomāti mix 1 kg 3,99 €. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Skābais krējums eksporta 360 g 1,39 €. Rimi.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labdien! Pēc acu liecinieka ziņojuma Ogres novadā izturētas 8 Latvijā nelegāli ieceļojušas personas. Izsaucējs ziņoja, ka 2 ārvalstu pilsoņi aptur garām braucošās automašīnas virzienā no Ķeguma uz Jaunjelgavu. Ierodoties notikuma vietā, likumsargi sastapa izsaucēju un 2 ārvalstu pilsoņus. Sarunas laikā noskaidroja, ka personas ir Indijas pilsoņi un Latvijas robežu šķērsojušas nelikumīgi. Turpinot pārunas ar aizturētajām personām, iegūt informāciju, ka netālu esošajā meža masīvā rodas vēl 6 vīrieši, kuri vairākas dienas uzturējušies bez pārtikas un ilgstoši bez ūdens. Tikmēr šodien parlamentārās izmeklēšanas komisija informēs par problēmām imigrācijas regulējumā. Īpašu uzmanību komisijas darbā tika pievērsta trešo valstu pilsoņu ieceļošanai un uzturēšanās kontrolē Latvijā. Ministru prezidenta amatam virzītais apvienotās saraksta politiķis Andris Kulbergs šodien oficiāli nosauks sava ministru kabineta sastāvu. Paredzēts, ka katram politiskajam spēkam pienāks 4 ministru amati. Tāpat šodien politiskie spēki parakstīs jaunās valdības deklarāciju. Savukārt balsojums Saeimā par valdības apstiprināšanu varētu notikt ceturtdien. Valsts kontrole aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā par valsts garantēto uzturlīdzekļu izmaksu, uzturlīdzekļu parādu veidošanos un valsts izmaksāto līdzekļu atgūšanu. Aptaujas mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par to, cik efektīva, taisnīga un ilgspējīga ir pašreizējā uzturlīdzekļu sistēma. Liepājā maijā un Cēsīs jūlijā ar koncertiem svinēs komponista Imanta Kalniņa 85 gadu jubileju. Vispirms Liepājas koncertzālē Lielais Dzintars 30. maijā notiks koncerts virs galvas mūžīgs pienaceļš. Savukārt Cēsu pilsparka estrādē 25. jūlijā svinēs Imandienu 50 gadu jubileju, vienlaikus arī Kalniņa 85. Dzimšanas dienu.
1: Elektrība, telefons, internets.
2: Ko tu tur skaiti?
1: Nu, savus rēķinus.
2: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram ESTO apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
3: Es piedalos. ESTO – mūsdienīgs finanšu partneris.
4: Sen tīko pēc jaunām dārza mēbelēm? Tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē Home for You un savē. Home for You – tavam vasaras dārzam!

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vāniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai, Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudokrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
2: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: Rīgā durvis var jauns veikals mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. Līdz 19. Lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Tikkurila iekšdarbu krāsa Harmony 9 litri, tikai 64,99 €. Pilnīgi matēta krāsa ar elegantu velveta efektu. Akcijas spēkā veikalā mājai un dārzam. Rīgā Rēzeknes ielā 3.
4: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat mīnus 40%.
5: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
6: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Forum Cinemas LV.
7: Pulkstens ir 11. Šodien otrdiena, 26. maijas vārdienu, svin Edvards, Edvards un Varis, sumināti vīri. Daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienas arī dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto studijā līdz pulksten vieniem dienām. Kārlis Malkaus, labdien! Radio Skonto! Anēlis, 12. ir labrīt. Labrīt visapkārt. Hupstankara, The Reason.

11.04 minūtes ar labu mūziku tev darbdienu paies ātrāk. Tavs radies konto un akvāru Turn Back Time. Uzreiz pēc tam Coldplay ar Hymn for the Weekend. Tavā radies konto.

11 minūtes. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Tavs radio skan tā Lingāra dziesma. Gan.

0: Green Day ar 21 Guns. Pulkstens ir 11 un 20 minūtes. Tavs radios kontā šobrīd dar laiku ziņām, pēc laika ziņām Oliver. You're not alone.
1: Radios konto laika ziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Latvijā šodien solīts mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā vietām iespējams īslaicīgs lietus. Rietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra par kādiem pāris grādiem zemāk kā vakar. 1+14+20. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums pievakarē iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra solīt ap 18 grādiem. Šobrīd Rīgā +16 Zemgalē, 15-17 Kurzemē, 17-18 pie jūras 14 grādi Vidzemē, +16-17 pie jūras 13 grādi Latgalē, +13-16.
1: Radios konto laika ziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radios konto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu un piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
6: Wow!
5: No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 € kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 €. Maksima.
7: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj 1000 idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
8: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
9: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
10: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk – Metropole Optika LV.
9: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
11: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesarkt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
12: Politiskā reklāma, sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
13: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
14: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
15: Renault,
6: Ar Renault Capture E-Tecfull Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
15: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 89 centi. Tikmēr līdz 1. jūnijam ar mans Rimi karti vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2 eiro 99 centi. Rimi.

0: Brains Adams ar Please Forgive Me. Pūkstens šobrīd 11:38.
1: Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Riga Plaza.
2: Šoreiz ielūkosimies šī pavasara Ņujorkas modes tendencēs. Manhetenas ielās šomēnes valda izteikts antitrendu un pārdomāta minimālisma vilnis. Proti Ņujorkietis atsakās no acumirga impulsa pirkumiem par labu ilgmūžīgam dizainam. Topa augšgalā ir balūna tipa bikses, apjomīgas brīvas

0: pie modes ziņas arī rīt šajā pašā laikā.
1: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesma tavam stilam.
2: Radio Skonto. Maija mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lodzītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāt, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru maineizi ar papriku. Nogaršo!
4: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV strādā ar prieku.
5: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdaras materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. Augustam.
6: Radio Skonto hokeja fakti sadarbībā ar Ferratum.
7: Par Latvijas hokeja izlases kapteni šogad tika izvēlēts Rudolfs Balcers, iezīmējot jaunu posmu sākumu valstsvienībā pēc Kaspara Daugaviņēras. Jaunā komandas kapteņa izvēle simbolizē arī paaudžu maiņu Latvijas hokejā. Balcers pārstāv spēlētāju grupu, kas izauga laikā, kad Latvijas izlase sāka regulāri konkurēt ar pasaules vadošajām valstīm un sasniedz vēsturisko bronzu pasaules čempionātā. Tagad viņa uzdevums būs ne tikai palīdzēt komandai ar savu spēli, bet arī motivēt un vadīt jaunos hokejistus. Izvēle par šī gada hokeja pasaules čempionātu Latvijas valstsvienības kapteņu Rudolfu Balceru tika pieņemta komandas balsojumā. Kapteņa asistenta pienākumus veic aizsargs Ralfs Freibergs un Kristaps Zīle.
6: Tie bija Radio Skonto hokeja fakti sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
8: Ferratum.

11.45 minūtes radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Eolika ar dziesmu. Pasauli, pasaulīte.

0: pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Valsts sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām par krīzes situācijām notiek, tomēr būtu nepieciešams paplašināt veidus, kā informāciju nogādāt līdz iedzīvotājiem. Šodien izskanēja Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē. Krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle atzina, ka kopā ar nozaru ministrijām ir izstrādājis vadlīnijas rīcībai gaisa telpas apdraudējuma laikā, kas tika publicētas pagājušā nedēļas nogalē. Latviešu valodas eksāmena otro daļu papildtermiņā kārtos aptuveni 1350 pamatskolas absolventu, kuru eksāmena norisi pagājušā nedēļā ietekmēja iespējamais gaisa telpas apdraudējums. Papildtermiņa eksāmens būšot atšķirīgs no pamattermiņa pārbaudījuma, lai nodrošinātu vienlīdzīgus apstākļus visiem eksāmena kārtotājiem. Tikmēr eksāmena pirmo daļu skolēni izpildījuši visos Latvijas novados. Valsts atbalsts elektroauto iegādēji pēdējos gados ir kalpojis kā nozīmīgs stimuls iedzīvotājiem nomainīt savu transporta līdzekli pret jaunāku, vidē draudzīgāku un ekonomiskāku auto. Ja pirms 5 gadiem valstī šādu transporta līdzekļu skaits veidoja 1,3% no kopējā autopārka, tad šī gada aprīlī to īpatsvars jau sasniedz 2,8%, pārsniedzot 22 tūkstošus automašīnu. Autožurnālists Tavs Auto TV galvenais redaktors Roberts Jansons intervijās Konto mediju grupai prognozē, ka elektroauto reģistrāciju skaits tikai pieaugs.
1: Kad cilvēkam rodās šīta iespēja pamēģināt, viņa viedoklis diezgan krasi mainās. Un tad cilvēks aizdomājās un pēc tam, ka viņš pamēģinājis, viņam patiešām ir šī interese lielāka. Plus vēl arī šīs valsts atbalsts, protams, kurš, ja jūs izvēlaties ne pārāk dārgu automobili, piemēram, cenu kategorijā ap 40 tūkstoši eiro, tas nozīmē to, ka jūs varat tikt pie jauna automobili faktiski bez pirmās iemaksas un tālāk maksāt savu mēnešu maksu par to, ka jūs baudat elektromobilitātes labumus. Tā kā noteikti atbalstu savu ārstāvu nesu šajā popularitātē.
0: Tā autožurnālists Roberts Jansons. Un te vēl viena saistītā ziņa. Itālijas luksus automobiļu ražotājs Ferrari nu pat prezentējis uzņēmuma pirmo pilnībā elektrisko automašīnu. Ferrari izstrādātais elektroauto Luce, kas itāļu valodā nozīmē gaisma, spējot ar pilnu uzlādi nobraukt vairāk nekā 530 km.
2: Laba atlaide, labākais atbalsts. Tāpēc maijā apotēka aptiekās 50% atlaide un pat vairāk top produktu izlasē. Piemēram, atlaides Vitirion D vitamīna produktu izlasē ar omega 3 un vitamīniem bērniem organisma stiprināšanai. Un 50% atlaide Versan šotiem locītam atbalstam 20 šotu iepakojumā, kā arī provizor ašvaganda pastilas emocionālajam līdzsveram. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
4: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
8: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
9: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
10: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums Aptamil 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
11: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Swedbank LV.
12: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 € vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio optika. Vairāk uzzini Optio LV.
13: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Forum Cinemas LV.
14: Ir 12 dienā. Pusdienlaiks veselēduši un labu apetīti kopā ar Radio Skonto. Šodien otrdiena, 26. maijs. Vārddiena ir Edvardam, Edvartam, Eduardam un Varim. Suminat vīri, daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem cīmšanas dienās. Šeit studijā šobrīd Kārus Malkaus. Labdien!

Rabijs Viljams ar Supreme. Pūkstens ir 12.4 minūtes. Tavs radijas konta ar lieliskām melodijām. Vienā laidā turpinās Enjar on my way home. Uzreiz pēc tam Years and Years ar King.

0: Jūs tomēr stuck in a moment you can get out of. Pūkstens šobrīd 12 un 20 minūtes tavā radioprātā radioskonto.
1: Radioskonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Latvijā šodien solīts mainīgs mākoņu daudzums pēcpazienā vietām iespējams īslaicīgs lietus. Rietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē par pāris grādiem vēsākā vakar gaisa temperatūra solīts ar 14 un 20 grādiem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums pievakarē arī Rīgā iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra solīta ap 18 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 16 Zemgalē. 15, 17, Kurzemē 15, 17, pie jūras 13, 14, Vidzemē plus 15, plus 16, arī tur pie jūras vēsāk, Latgalē plus 15, plus 16 grādu silts.
1: Radioskonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv, tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts, Radioskonto.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lauksnieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latgredīs!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
2: Latgredīs!
4: Tik līdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
1: Katrai sezonai nepieciešams savs ekipējums. Atklātās teritorijās, kalnos, dīķos, mežos, pārgājienos. Veikals Arsenāls aicina. Pielāgo savu ekipējumu vasarai. Veikals Arsenāls. Uzticams universāls apģērbs, formas tērpi un ar tiem saistītie produkti militārpersonām, policijai, apsardzei, turistiem un ceļotājiem. Tikai veikalā Arsenāls. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Arsenāls LV. Ja esi pārliecināts par sevi. Viens apmierināts meža saimnieks ir labi, bet 3000! 3000 reižu labāk! Baltu koks 20 gadu laikā ir izveidojis vairāk nekā 3000 veiksmīgu sadarbību visā Latvijā. Paši veic meža inventarizāciju, paši kārto dokumentus un pats galvenais – vienmēr samaksā pirms darba uzsākšanas. Ja gribi pārdot mežu, ienāc Baltu koks LV. Baltu koks – tava meža spēks. Lai aug!
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, 10 kūtīdētas vistu olas 1,99, Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem! Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas!
1: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā! Ieguldi to sava biznesa attīstībā ar LMT datoru nomu. Moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi. Maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma. Tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
7: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
8: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat mīnus 40%.
9: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā.
0: Trīs piekdienas pēc kārtas jau esam veikuši lielo piekdienas izlozi spēlē rēķini, cik gribi, kopā ar Esto. Nu, nebēdā, ja neesi ne Andra, ne Dac, ne Žana, kuras uzvarēja pagājušajās izlozēs. Arī šo piekdienu izlozēsim vēl vienu laimīgu. Nenokavēši ir pēdējā nedēļa, lai piedalītos. Tagad klausies, kas tev jādara, lai nepalaistu garām spēli. Atvers konto tev lietotnes sadaļu konkursi. Tur aizpildi konkursu rēķini, cik gribi pieteikumu anketu. Šajā anketā pievieno kādu savu rēķinu. Neaizmirst arī reģistrēties konto tev mobilajā lietotnē. Klausies radios konto katru piekdienu lai nepalaistu garām lielo nedēļas izlozi, jo katru māju piekdienu radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kurš iegūs Esto dāvanu karti. Vairāk par konkursu noteikumiem lasi mājaslapā radioskonto.lv. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.

0: Žaneta, Rock My Life, 12 un 40 minūtes, tavs radio skonto pēc smirkļa šeit. Elton Johnson un Blue ar Sorry, seems to be the hardest word.
1: Radio skonto hokeja ziņas, sadarbībā ar Ferratum.
2: Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien pasaules čempionāta apakšgrupas pēdējā spēlē tiksies ar Ungāriju un jebkuras uzvaras gadījumā vai izcīnot tikai vienu punktu, nodrošinās vietu ceturtdaļfinālā. Spēle Cīrihē sāksies 13:20. Latvijas hokejistiem ir iespēja izcīnīt trešo vietu apakšgrupā, kas nozīmē lielu iespēju ceturtdaļfinālā tikties ar Norvēģiju. Latvijas valstsvienības kapteinis Rudolfs Balcērs pirms pasaules čempionāta grupu turnīra noslēdzošās spēles aģentūrē Lete sacīja, ka izlases spēlētāji ļoti labi apzinās, kāda ir situācija turnīra tabulā un cik svarīga ir spēle pret Ungāriju. Latvijas izlases kapteinis arī norāda, ka pret Ungārijas izlases ir spēlēts diezgan sen, bet tas, ko varēja uzsvērt par pretinieku, ka komandā ir liela spēlētāja un gaidāma fiziska spēle. Turnīra labākais vārtu guvējs Rudolfs Balcērs arī saka, ka šajā turnīrā jūtas ļoti labi un ir izveidojusies lieliska saspēle ar maiņas partneriem Denisu Smirnovu un Sandi Vilmani. Latvijas valstsvienība pasaules čempionātu grupu turnīrā Šveicē sešās spēlēs tikusi pie trim uzvarām un ir tuvu ceturtdaļfināla sasniegšanai. Lai to paveiktu pēdējā mačā šodien pret Ungāriju nepieciešami punkti. Piebilstams, ka pusfināla mači un cīņas par medaļām norisināsies Cīrihē. Pasaules čempionāts noslēgsies svētdien, 21. maijā.
1: Tās bija Radio Skonto hokeja ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
3: Ferratum.
4: Radio Skonto.
5: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, jo kņēvičus kompostas augsnes maisījumos. Izmēģini arī tu Eco Garden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kondrit, aktivizēs un uzlabos augsnes mikrofloru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv
6: Mani sauc Andrušu Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušu Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
7: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
8: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumiem, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
9: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Trīnī zāles pļāvējs robots 2000 kvadrātmetru platībai 869 eiro. Oko zāles pļāvējs. Darba platums 50 cm 199 eiro. Makita akumulātora trimmeris 199 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
10: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
11: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholi maksā tikai 6,99 eiro un divu veidu dealkoholizēts.

0: Zelts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzēriena eksperts vienmēr pa ceļam. Alk outlet!
1: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lodzītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.

Eltons Džons un Blue ar Sorry Seems to be the hardest word. Visgrūtāk ir pateikt atvaino, var ir piedot. 12.49 minūtes tavs radio skonto iepriekšējās 3 stundas par mūziku. Kā nu prati rūpējās Kāras Malkaus, paldies prieks un droši vien tiekamies atkal rīt pa dienas vidu. Šeit pat tavā radio skonto no manis vēl mēmā dziesma. Ar Bumbieru un Viktors Lapčenuks. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Tavs radio skonto. Aha.

0: dienas turpinājumā ziņām Līga Puriņa. Labdien! Apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs, kuram valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzticējis jaunās valdības izveidi, šodien nosauks savu ministru kabineta sastāvu. Tāpat arī šodien politiskie spēki, kuri apņēmušies strādāt koalīcijā, parakstīs jaunās valdības deklarāciju. Šodien Sēlijas militārajā poligonā prezentēs dronu un pretdronu tehnoloģijas. Aizsardzības ministrijā uzsver, ka šādas tehnoloģijas kļūst aizvien būtiskākas mūsdienu aizsardzībā un gaisa telpas drošībā. Tikmēr rīta Rīgā norisināsies otrais starptautiskais dronu samits, kas vienuviet pulcēs līdz pat 2000 dalībnieku, tostarp dronu koalīcijas dalību valstu politiskos līderus, militāros ekspertus, zinātniekus, industrijas pārstāvjus un dronu nozares līderus no NATO un sabiedrotajām valstīm. Baltijas valstu prezidenti šodien Lietuvā Viļņā tiksies ar Eiropas komisijas prezidentu Ursulu von der Leyenu. Tikšanās laikā plānos pārunāt Eiropas Savienības atbalstu Baltijas valstu aizsardzības spēju un drošības stiprināšanām. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tikšanās laikā ar parlamenta deputātiem paziņojis, ka kara aktīvā fāze varētu tikt pabeigta līdz novembrim. Tikmēr Ukrainas gaisa spēki informē, ka Krievija aizvadītajā naktī uzbrukus Ukrainai 122 droniem un divām balistiskajām raķetēm Iskanderem. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši un neutralizējuši 111 dronus, fiksēti divu raķešu un 9 triecienu dronu trāpījumi 11 vietās, kā arī atlūzu nogāšanās 3 vietās. Pamatskolas absolventi šodien Latvijā kārto centralizēto eksāmenu matemātikā. Šis ir otrais un noslēdzošais eksāmens 9. Klases skolēniem šajā mācību gadā. Pagājušajā nedēļā skolēni kārtoja centralizēto eksāmenu latviešu valodā. Latviešu valodas eksāmenu otro daļu papildu laikā kārtos aptuveni 1350 pamatskolas absolventu, kuru eksāmena norisi pagājušajā nedēļā ietekmēja iespējamais gaisa telpas apdraudējums. Certifikātus par pamatizglītību plānots izsniegt no 26. jūnija. Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien pasaules čempionāta apakšgrupas pēdējā spēlē tiksies ar Ungāriju un jebkuras uzvaras gadījumā vai izcīnot tikai vienu punktu, nodrošinās vietu ceturtdaļfinālā. Spēle Cirihē sāksies pulksten 13.20.
1: Ielūdzam uz bērnu dienas festivālu!
2: Svētdien, 31. maijā, Doma laukums Vecrīgā pārvērtīsies par īstu ballīti. Uzstāsies vairāk nekā 750 bērnu un jauniešu. Un svētkus vadīšu es, Markus Rīva.
1: Un arī es, Sāra, Fīņš un citi draugi.
2: Gaidāms zinātnes šovs, marcipāna darbnīca, jaunsargu izaicinājumi un noslēgumā grupa Bermudu divstūris.
1: Rīko Latvijas vecāku organizācija.
2: Atbalsta Rīgas valstspilsētas pašvaldība un bērnu aizsardzības centrs.
1: Ieeja bez maksas. Vairāk uzina bērnudiena.lv.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 25. Līdz 27. Maijam ar mana topkārte dezodorants Old Spice divi veidi 2,85 €, saldējums Druva divi veidi 70 g 49 centi un čipsi Lay's 3 veidi 200 g 1,69 €.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un Numismed dermokosmētikai, pērkot jebkurus divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
7: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 € uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 € uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
9: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV strādā ar prieku.
5: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
10: Man ir pāri.
11: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
12: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
13: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.
14: Sveiciens otrdienā, 26. maijā, sveiciens pulksten vienos pēcpusdienā vai pusdienlaikā, protams, labu apetīti. Darba studijā sāk Aleksandrs Tugušovs, turpmākās 3 stundas būsim kopā uz vienu viļņa ar labu mūziku un jācer, ka arī labu garastāvokli. Šodien Edvards un Varis saņem sveicienus vārda dienā. Šajā stundās, protams, viņu sveiksim apsveikumu pastāt, tas būs nedaudz vēlāk, bet visam pāri arī droši vien ieskatīsimies, kā tad mūsējiem beidzas hokejā.

Līdz laika ziņām radieskam tā viņos vēl kādu dziesmu, tev ļoti labi pazīstam un mīļa. Daido, thank you. Nu jau ir 19 minūtes pāri vieniem. Paliekam kopā ar radieskam tā.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā vietām iespējams īslaicīgs lietus, rietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē, gaisa temperatūra šodien Latvijā plus 14 plus 20 grādi. Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums, pievakarē arī iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra šodien aptuveni plus 18 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki. Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki. Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
2: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
4: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
5: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija Lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
6: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj 1000 idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Mani sauc Andrušs Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušs Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
8: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
0: Rīgā durvis var jauns veikals mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Tikkurila iekšdarbu krāsa Harmony 9 litri, tikai 64,99 €. Pilnīgi matēta krāsa ar elegantu velveta efektu. Akcijas spēkā veikalā mājai un dārzam. Rīgā Rēzeknes ielā 3.
9: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 € vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio optika. Vairāk uzzini Optio LV.
10: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudokrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras 2 produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
0: Tikai šodien 2 biļetes par 1 cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.

0: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedar sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedar sīrmērci, tomāti, frilīti salāti, bekons, kausētā čedar sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger maineiz ar papriku. Nogaršo!
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
2: Tikā līdz 27. maijam visos Petsity veikalos pērts trīs preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdz un tiekamies Petsity. Petsity – mīluļu izvēle.
1: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
3: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem ideju savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
4: Cik augstu dzīvo jaks? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Līva, Ieva un Kristaps. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
5: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Kei hokejs!
6: Ilgstoša reklāma.
5: Radioskonto zināšanu spēle Precīzs metiens. Sadarbībā ar Ferratum.
7: Prognožu spēle šodien 13.39 minūtēs. Kā ir, vai esi gatavs savam uzvaras metienam? Mūsu hokeja izlase burtiski šobrīd cīnās laukumā. Un tev ir iespēja savukārt sacensties ar savām zināšanām par hokeju konkursā Precīzs metiens sadarbībā ar Ferratum. Starp citu spēlē Ungārija pret Latviju. Šobrīd Latvija ir izvirzījusies vadībā 1-0. Uhu! Bet turpinām ar mūsu spēli. Precīzs metiens sadarbībā ar Ferratum. Tavs uzdevums ir

0: Pret kuru valsti Latvijas hokeja izlase aizvadīja savu pirmo oficiālo spēli? A. Lietuvu, B. Vāciju, C. Poliju. Savu atbildi, pareizo atbildi, reģistrē ferratum.lv/hokejs. Lai tev veicas!
1: Tā bija Radio Skonto zināšanu spēle Precīzs metiens sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
2: Ferratum.
3: Tā bija ilgstoša reklāma. Radio.

13.49 minūtes izskan Dons ar dziesmu tukšums tavā radios konto, tikmēr mums gana skaļa aktualitāte Latvijas-Ungārijas spēle pasaules hokeja čempionāta ietvaros un visus jautājumus par iekļūšanu pasaules čempionāta ceturtdaļu finālā šobrīd ir iespēja atrisināt Latvijas hokeja izlasē, kas pēdējā spēlē grupā tiekas ar Ungārijas valstsvienību, kā ziņo virsraksti. Portālos. Nu, šobrīd 1-0 Latvijas labā, noraidījums Ungārijai šobrīd pagaidām, bet Latvijai vairākums neiesākas veiksmīgi, kļūdas piespēlēs, neļauj uzreiz iekļūt zonā. Nu, tāda maz neliela hokeja aktualitāte, nu, par to parunāsim šajās stundās, jo daudzi ievelkuši aizturējuši elpu, ievilkuši gaisu, seko līdzi šai spēlē, kas patiesi nozīmīgi. Bet mēs tikmēr turpinām ar labu mūziku, līdz stundas beigām vēl kādu dziesmu, un tad jau ziņas par aktuālo Latvijā un pasaulē pastāstīs Līga Puriņa. Radio.

0: turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Šogad aprīļa beigās konsolidētā kopbudžeta bilancē bija deficīts 137,5 miljonu eiro, liecina fiskālās disciplīnas padomes informācija. Pirms gada šajā laikā konsolidētajā kopbudžetā bija 777,5 miljonu eiro deficīts. Šodien un rīt virs Daugavpils un Augšdaugavas novada notiks sabiedroto spēku lidaparātu pārlidojumi, kuru laikā iespējams paaugstināts trokšņa līmenis. Iedzīvotāji aicināti nesatraukties un būt saprotošiem, jo šādas mācības ir būtiska valsts un sabiedroto kopējā drošības stiprināšanas sastāvdaļa. Pēc aculiecinieku ziņotā Ogres novadā aizturētas 8 Latvijā nelegāli ieceļojušas personas. Policija vērsa, ka personas ir Indijas pilsoņi. Tikmēr valsts robežsardze vakar novērsusi 37 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti teju 4000 cilvēku. Vakar pēcpusdienā Alūksnē stiprs vējš ezerā iepūtis plostu ar 2 cilvēkiem. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā informē, ka cilvēki izglābti un ar laivu nogādāti krastā. Glābšanas darbi ilga nepilnu pusstundu. Rīgas Austrumu Kliniskā universitātes slimnīca Eiropas testēšanas nedēļā līdz piektdienai 29. maijam piedāvā iedzīvotājiem bez maksas un konfidenciāli veikt C hepatītu un HIV testus, lai veicinātu šo saslimšanu agrīnu diagnostiku. Skonto mediju grupai pastāstīja infektoloģe dermatoloģe Jūlija Gromova.
1: Atsaucība šobrīd nav liela. Domāju, ka cilvēki neuzskata, ka tās infekcijas var skart viņus. Tā tie liecina, ka jebkurš cilvēks var būt inficēts. Tas cilvēks, kurš nav testēts pēdējā gada laikā, drošināti. Un jebkurš, kuram ir seksuāla dzīve, var būt inficēts ar šīm slimībām. Gribu atgādināt, ka arī jaunieši šobrīd ir seksuāli aktīvi un pat 13, 14 un 15 gados ir jau seksuāla dzīve. Testēsim ikvienu.
0: Tā infektoloģe, dermatoloģe Jūlija Gromova. Nākamnedēļ 2. jūnijā 2010. visā Latvijā iedarbinās trauksmes sirēnas un nosūtīs šūnu apraides paziņojumus. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā uzsver, ka šajā dienā iedzīvotājiem nav pamata uztraukties un nekāda turpmākā rīcība nav nepieciešama.
2: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 eiro kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils – 9%. 1 kilograms – 3,49 eiro. Maksima – lai nekā netrūktu!
3: Viens apmierināts meža saimnieks ir labi, bet 3000, 3000 reižu labāk. Baltu koks 20 gadu laikā ir izveidojis vairāk nekā 3000 veiksmīgu sadarbību visā Latvijā. Paši veic meža inventarizāciju, paši kārto dokumentus un pats galvenais – vienmēr samaksā pirms darba uzsākšanas. Ja gribi pārdot mežu, ienāc Baltu koks LV. Baltu koks – tava meža spēks. Lai aug!
4: Laba atlaide – labākais atbalsts. Tāpēc maijā apotēka aptiekās 50% atlaide un pat vairāk top produktu izlasē. Piemēram, atlaides Vitiron D vitamīna produktu izlasē ar omega-3 un vitamīniem bērniem organisma stiprināšanai. Un vismaz 50% atlaide Mollers produktu izlasē imunitātē, kā arī Valmark produktu izlasē cinka un selēna tabletēm, kā arī glikozamīnam ar kolagēnu. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Rīgā durvis var jauns veikals mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Tikkurila iekšdarbu krāsa Harmonija 9 litri, tikai 64,99 eiro. Pilnīgi matēta krāsa ar elegantu velveta efektu. Akcijas pēkā veikalā mājai un dārzam. Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
6: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
3: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
3: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Visstavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini – Vision Express LV.
7: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
8: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam. Mini plūmju tomāti mix 1 kg 3,99 eiro. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 eiro. Rimi.
9: Sveiciens otrdienā, 28. maijā, nu jau viena minūte pāri diviem. Šodien Edvards, Eduards un Varis svin savu vārdu dienu. Daudz laimes arī tev. Ja svini kādu svētkus, Aleksandrs Tugušovs kopā ar tevi studijā. Tepat arī paliekam ar labu mūziku un labu noskaņojumu.

Latvijas-Ungārijas spēlē noslēgusies pirmā trešdaļa. Ungārija pret Latviju spēlē 0-3. Nu, 3-0, jāsaka, gan tā esam vadībā pēc pirmās trešdaļas. Ar tādu labu ziņu iesākusies stundu, lai tāds arī turpinās.

0: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Latvijā šodien mainīgs mākoņa daudzums, pēcpusdienā vietām iespējams īslaicīgs lietus, rietumu vēju 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 14 plus 20 grādi. Rīgā mainīgs mākoņa daudzums, pievakarē arī iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra aptuveni plus 18. Ja runājam par laikapstākļiem naktī, tad mākoņa brīžiem izklīdīs, debesis kļūšot skaidras, vietām gan iespējams īslaicīgs lietus, iespējams arī lokāli pērkona negaiss, rietumu ziemļu rietumu vējš, nakts otrajā pusē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē piekrastē. Gaisa temperatūra šonakt plus 7 plus 11, Rīgā naktī aptuveni plus 10.
0: Rādio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lauciniek!

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slēgt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
2: Izved būvgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būvgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būvgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
4: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
3: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
5: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj 1000 idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
7: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, Jukņēvičus kompostas augsnes maisījumos. Izmēģini arī tu EcoGarden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kondīti, aktivizēs un uzlabos augsnes mikrofloru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv
8: Hainu. Ar Renault Capture E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vāniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

Turpinās spēle Latvija pret Ungāriju 4-0. Mēs esam vadībā diezgan veiksmīgi šī spēle izskatās vismaz tik tālu par to. Protams, liels prieks Ungāriem varam teikt vien. Nu, piedodiet. Arī grupa Līver piedod man dziesmu tavā radioskonto turpinājumā.

14 minūtes, aptuveni pēc stundas radies konto ēterā apsveikuma pasts, kurā sveiksim šīs dienas gaviļnieks. Ja tev ir kāds, ko vēlies apsveikt, sveicienu sūti e-pastā.

0: Edgars prasa, kur tad var sūtīt, uz kādu e-pastu var sūtīt sveicienus. Sveiciens kā Aleš, nepateicu, bet kā Aleš tos var sūtīt e-pastā uz sveiciens@radioskonto.lv. Kā jau tas ir katru dienu no 15.30, tad sveicieni arī izskanēs. Atceries parakstīties un sveicienam jābūt īsam un kodolīgam. Bet tagad izskanēs būvniecības ziņas un vēl nedaudz svarīgas informācijas.
1: Radioskonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būvē. Ekotech būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
2: Uzņēmums Latvijas valsts ceļa turpina diskutēt ar autoceļu būvniekiem par risku sadāles mehānismu saistībā ar cenu kāpumu. Latvijas valsts ceļa priekšsādātājs Mārtiņš Lazdauskas norāda, ka šobrīd autoceļu būvniecībā saistībā ar cenu kāpumu situācija ir ļoti līdzīga tai, kāda tā bija 2022. Gadā. Tobrīd risinājums bija papildus indeksēt izmaksas atteikties no kāda objekta realizācijas un atsevišķiem objektiem samaksu atlikt uz nākamo gadu. Lazdauskas uzsver, ka šobrīd notiek diskusijas ar nozari par to, kāds būtu atbilstošākais risku sadales mehānisms, lai šo cenu pieaugumu, jo īpaši bitumenam, puses savstarpēji sadalītu. Tik norādīts, ka atsevišķu objektu realizācija būs jāatliek uz nākamo gadu, tostarp viens no šādiem objektiem varētu būt autoceļa, Viļāni, Prēļi, Špoģi pārbūve. Latvijas valsts ceļa pārvalda vairāk nekā 20 tūkstošus kilometru valsts autoceļu. Mūsdienu loģistika prasa ātrumu, precizitātu un elastību. Noliktavas vairs nav tikai starposms starp piegādātāju un klientu, tā ir aktīvs uzņēmuma darbības centrs, kas tieši ietekmē izmaksas piegādes termiņus un klientu apmierinātību. Tomēr praksē daudzas noliktavas joprojām cieši no neefektīviem iekraušanas risinājumiem, haotiska preču izvietojuma un nepiemērota noliktavas izkārtojuma. Viens no galvenajiem faktoriem

0: ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā. Radio Skondo. Sen tīko pēc jaunām dārza mēbelēm, tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē homeforyou.lv. Home for You – tavam vasaras dārzam.
1: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6 eiro 99 centus un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4 eiro 29 centus. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt.
2: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
3: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdaras materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. Augustam.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
6: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
7: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
8: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
9: Elektrība, telefons, internets.
10: Ko tu tur skaiti?
9: Nu, savus rēķinus.
10: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz Skonto tev lietotnes sadaļu konkursi, aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radio Skonto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
9: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.

9 minūtes pirms pulksteni 3 izskan Interbusuļa Miglas rīts, noslēgusies arī otrā trešdaļa hokeja spēlē. Latvija-Ungārija 5-1 esam pārliecinošā vadībā.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Latvijā un pasaulē Līga Puriņa. Labdien! Saeimas atbildīgās komisijas sēdē šodien diskutē par civilās aizsardzības plānu atbilstību aktuālajiem hibrīda apdraudējumiem. Pēdējā laikā vairākos Latgales un Vidzemes novados iedzīvotāji regulāri saņem šūnaprāņas brīdinājumus par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu, jo Latvijas teritorijai pietuvojušies vai tajā ielidojuši bezpilota lidaparāti. Tikmēr komunikācijai par Latvijā ielidojušajiem droniem ir jābūt pārdomātākai, bet vienlaikus nav nekādas vajadzības apšaubīt Nacionālo bruņoto spēku profesionalitāti. Intervijā ziņu aģentūrai Leta norāda domnīcas laser pētnieks Roberts Kits. Pēc Kita teiktā, līdzinājā komunikācija ne visos gadījumos ir bijusi veiksmīga, un no šiem incidentiem ir jāmācās vienlaikus viņš būtu piesardzīgs ar pelnu bēšanu, sev uz galvas norādot, ka aizsardzības budžets aug ļoti strauji, taču darbinieku skaits, kas ar to strādā, īpaši nepalielinās. Francijai būtu jānosaka 3 gadu moratorijas imigrācijai, norādījis Francijas tieslietu ministrs Gérald Darmanin, sakot, ka Francija sasniegusi ārvalstnieku integrācijas un asimilācijas iespēju robežu. Saskaņā Francijas iekšlietu ministrijas datiem pērn valsts iestādes ir izsniegušas rekordlielu skaitu uzturēšanās atļauju 4,5 miljonus, un tas ir par 3,2% vairāk nekā 2024. Gadā. Ziemeļkoreja dzeltenajā jūrā raidījusi vairākas raķetes, tos ar balistisko raķeti informē Dienvidkorejas bruņotie spēki. Pchenjana pēdējās nedēļās ir veikusi virkni raķešu izmēģinājumu, un analītiķi ir norādījuši, ka diplomātiski izolētā valsts iespējams cenšas nostiprināt savu kodolvalsts statusu. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde māja vidū aizturējusi kādu vīrieti par 3,5 kg amfetamīna glabāšanu un realizāciju. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu no 5 līdz 15 gadiem konfiscējot mantu. Skultes un Siguldas dzelzceļa līnijās no šodienas mainās vilcienu kustības saraksts. Abās līnijās vilcieni kursēs pēc pamatsaraksta. Savukārt no sestdienas 30. Maija Skultes dzelzceļa līnijā sāksies spēkā vasaras grafiks, kurā iekļauti vairāki papildu vilcieni posmā Rīga-Carnikava. Un vēl, no šodienas līdz piektdienai 29. maijam Babīdes rododendru parkā notiks tradicionāli rododendru ziedēšanas svētki, kuros koncertēs Aleksandrs Antoņenko, Ance Krauze, Marija Naumova un Igo. Radio
1: Skondo. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
2: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
3: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj 1000 idejas savai mājai, un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
4: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
6: Politiskā reklāma, sponsors Zaļo un Zemnieku savienībā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
7: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar 2 rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda – stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
8: Jūrmala aicina kurorta svētki 30. maijā. Rīta cēlienā pianista Andrejo Sokina koncerts. Dienas garumā saule un saldējums. Street food festivāls, cirka darbnīcas, lielo leļu zirgi, mākslīgā intelekta stacija un aktivitātes visai ģimenei. Vakara koncertā Majora pludmalē kaut kaili, bet, astronauti un leģendārā Jumprava. Svētku kulminācijā ūguņošana jūras krastā. Laiks vasarai. Vairāk visit Jūrmala LV.
9: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
10: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums Aptamil 6+ vai 12+, 800 gramu, 10,49 €. Ar Paldies karti autiņbiksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
11: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.
12: Precīzi 3 pēcpusdienā šodien otrdiena, 26. maijs. Eduards un Vāris šodien saņem sirsnīgu sveicienu vārda dienā. Gaviļniekus īpaši sveiksim aptuveni pēc pusstundas, apsveikumu pastā pēdējais brīdis atsūtīt sveicienu e-pastā sveiciens@radioskonto.lv. Arī šajā stundā pie mikrofona un mūzikas pults kopā ar tevi Aleksandrs. Tugušās novēl fantastisku dienu, lai arī kur tu būtu un ko darītu. Galvenais, ka esam kopā uz vienu viņu. Laik pa laikam ieskatāmies arī, kā veicas spēlē Latvijai pret Ungāriju. 5-1.

Mīļa, 8 minūtes pāri. Trijiem pēcpusdienā labu aptīti, ja tev vēlais pusdienlaiks, vismaz Edgars raksta. Jau trīs nevar būt, aizrāvos ar spēli un pat nepaēd. Nu, tad mazliet jāpaciešas un, nu, vai kādam tev sanāk, jāpēd, vismaz vēlās pusdienas, lai gardi. Ja arī tev kāda ziņa, vairāk vai mazāk svarīga, zvani raksta. Tālrunis studijā nav mainījies 27 22 88 55. Var rakstīt arī WhatsAppā.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Mākoņu brīžiem izklīdīs, debesis vietām kļūs skaidrs, taču vietām naktī pilnīgi noteikti mākoņi nesīs īslaicīgu lietu, iespējams lokāli arī pārkona negaiss, savukārt dienas laikā visas dienas garumā galvenokārt lietus tiek prognozēts valsts austrumos, bet no pēcpusdienas lietus gaidāms arī Kurzemē, kur iespējams arī pērkona negais. Saglabāsies ziemeļa rietumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, nakts otrajā pusē un arī dienā, vietām brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 7 plus 11 un dienas laikā 1 plus 10 plus 15 grādi. Rīgā arī mainīgs mākoņa daudzums, nakts sākumā izlaicīgas lietus, dienā būtiski nokrišņi vairs netiek prognozēti. Brāzmainis vējš, gaisa temperatūra, naktī plus 10, dienā aptuveni plus 12 plus 14 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio Skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Lauci!

0: Ienāc klāt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
1: Sen tīko pēc jaunām dārza mēbelēm? Tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē homeforyou.lv. Home for You – tavam vasaras dārzam. Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
2: OptiBet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Ielūdzam uz Bērnu dienas festivālu!
4: Svētdien, 31. maijā, Toma laukums Vecrīgā pārvērtīsies par īstu ballīti. Uzstāsies vairāk nekā 750 bērnu un jauniešu. Un svētkus vadīšu es, Markus Rīva.
3: Un arī es, Sāra, Fīņš un citi draugi.
4: Gaidāms zinātnes šovs, marcipāna darbnīca, jaunsargu izaicinājumi un noslēgumā grupa Bērmudu divstūris.
3: Rīko Latvijas vecāku organizācija.
4: Atbalsta Rīgas valstpilsētas pašvaldība un Bērnu aizsardzības centrs.
3: Ieeja bez maksas! Vairāk uzina bērnudiena.lv.
5: Sveicināti, esmu Linda Curika un šovakar kopā ar savām asprātīgajām un viedajām kolēģiem Lindu Abumeri un Dānu Bjorku diskutēsim par tēmām, kas sabiedrību sadala divās frontēs un internetā izraisa īstu vētru. Vai teātrim ir tiesības aizlīmēt skatītāju telefonu kameras? Kāpēc sievietes arvien biežāk izvēlas mākslīgā intelekta draugus nevis reāls attiecības? Un vai skaistums pat tiešām prasa ciešanas? Jo ārsti brīdina, augstsotēžu kurpes gadiem ilgi deformē sievietes ķermeni. Diskutēsim arī par to, kas rada lielāko bīstamību uz Latvijas ceļiem – bedres vai paši cilvēki pie stūras? Un kurš brauc labāk – sievietes vai vīrieši? Būs asi viedokļi, nērti jautājumi un, protams, bez drāmas arī šoreiz neiztiksim. Tiekamies kanālā STV 1. 21.25. Nenokavē, jo šis ir sezonas noslēgums un bez pārsteidzošām atziņām neiztiksim.
1: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien otrdienā 26. maijā Eduards un Varis svin savu vārda dienu. Sirsnīgi sveicienu gaviļniekiem, pilnīgi noteikti visiem. Eduards Latvijā 107 ar T un Eduards ar D 2270. Viņiem tas vārda raksturojums līdzīgs. Abi ir praktiķi, raksturīga vētrainā parādība tvēruma, bez tā nekādīgi. Visu pārbauda, mazāk tic intuīcijai un uz viņiem droši var paļauties, jo viņi ciena precizitāti. Dažkārt ilgi meklē savu dzīves ideālu. Sveiciens Edvardiem un Edvardiem. Eduards, 5796, vīrišķīgs, stipras dabas cilvēks ar labu humoru izjūtu, necieši iebildumus un skaļas sentences. Visu dara pats, tomēr pārbauda un komandē arī citus, kaut arī piedara pie fantazētāja cilts. Praktiski prot uzbūvēt itin visu jebkurā jomā. Nepadodas tukšiem vilinājumiem un ilūzijām, arī teatraltāte Eduardam ir tuva, jo fantāzija gāžas kā Niagāras ūdenskritums. Pazīst personīgi vairāks Eduards, nu ļoti precīzi. Un Vāris 3015. Lepnums un paļāvība saviem spēkiem reizēm liedz līdz galam iepazīt dzīves sarežģītību. Viņš vairāk filozofē, mazāk pats prot atrisināt konfliktus dažādus. Varim parasti laimēs dzīvē satikt veiklas dāmas, kuras kļūst par viņa darbības programmas virzītājām. Varim dažkārt grūti izšķirties iet pa patiesības taciņu vai mesties avantūrās, nedomājot ne par ko. Katrā ziņā, lai izdodas pieņemt tos lēmumus. Sveiciens gaviļniekiem šodien vārda dienā. Daudz laimes arī tev, ja kādi svētki, jo īpaši sveiciens dzimšanas dienā, sveiciens arī uzvārda dienā. Šodien lielajā uzvārda kalendārā ierakstīti locāni, ratnieki, ratniki, ratniki, ratkeviči, ravinski, duntavi un dortāni. Gana daudz un ir arī vairāk īpašie sveicieni. Sveicam vārda svētkos Eduardu Grabovski Mārupē. Ko var vārda dienā teikt, jāvēl visu labu veikt, lai ir laba veselība, dzīves prieks un izturība. Sveic sievas māte un sievas tēvs. Tāds sveiciens. Vēl šodien sirsnīgs sveiciens dzimšanas dienā Danielam Zeltiņam, lai visi tavi radošie projekti izdodas, lai visam vienmēr pietiek spēka, enerģijas un gandarījums par paveikto. Un vēl, rekur vēl kāds sveiciens, Inuta Eglīte raksta, daudz laimes vārdu svētko sūtām uz Iecevu diviem lieliskiem Eduardiem, onkulim un manas māsīcas Ivitas vīram. Lai vārdiņi šodien skan skaisti un svētki izdodas darbīgi un jautri, lai katra diena nes prieku, veselību un kārtīgu enerģijas lādiņu sūtām. Labas domas un arī kādu skanīgu dziesmu. Sveica Radiņa no Rīgas, Inuta un Edgars Eglīši. Un vēl šodien īpašs sveiciens Eduardam Vilnim un Eduardam Jubelim vārda dienā. Daudz jau daudz laimes no visiem radiem un draugiem, lai viss, kas jūsu vārdu raksturojumā ierakstīts, lai piepildās vislabākajos iespējamajos scenārijos. Sveic, radi un draugi no Rīgas, Iecevas un Ķekavas. Oh, cik skaisti sveicien šodien. Nu, pilnīgi noteikti nevaram nesveikt un nepieminēt šodien arī latviešu tautas mūzikas dižgaru, man gribas teikt, Imants Kalniņš. Šodien komponists svin savu dzimšanas dienu daudz, jo daudz laimes arī Radio Skonto klausītāji. Pievienojas pilnīgi noteikti ar sveicieniem un laba vēlējumiem, lai katru dienu nes prieku un gaišumu. Tāpat kā Imanta Kalniņa dziesmas nes prieku un gaišumu mums ikdien visiem. Īpaši tiem, kas klausās Radio Skonto. Te arī kāda Imanta Kalniņa dziesma turpinājumā. Mums visiem par prieku.

0: 15:38, rekur vēl kāds aizmaldījies. Sveiciens Zaigots raksta, vēlos nodot sirsnīgus dzimšanas dienas sveicienus Sarmītei Zundei. Piedod, ka mēs mazliet nokavējāmies. Bučus tev no Zaigas Santas Jekterinas. Veiksmīgi tev un mums darba dienu, Sarmīt. Radio
1: Skondo. Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 1. Jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle. Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedar sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedar sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedar sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo!
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Mani sauc Andrušu Vājevs, esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušu Šuvājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
5: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
6: Kas noticis?
7: Viņš smējās par mani.
6: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
8: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns just

0: maija līdz 1. jūnijam. Ar paldies karti piena maisījums Aptamil 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņbiksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima.
1: Tev ir metālūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metālūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metālūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubēnos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metālūžņu apritē.

Tā nu ir, Latvijas izlase diezgan jaudīgā, maigi sakot. Hokejā pārspēja Ungārs, 8-1, un pēc divu gadu pauzes spēlēsim ceturtdaļu finālā. Super! Par šīs te pozitīvās notas arī pienācis laiks atvadīties. Paldies par kopā pavadīto laiku. Iepriekšējās 3 stundas kopā ar tevi studijā biju es, Aleksandrs Tuguševs, bet jau pavisam drīz šeit stafeti pārņems Elita Marga.

0: Turpinājumā ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Ekonomisko lietu tiesa turpina skatīt kriminālu lietu pret startautiskā operācija admirāli aizturēto Kasparu Kazanauski, kuru prokuratūra uzskata par pievienotās vērtības nodokļa krāpnieku sindikāta līderi. Kazanauskas apsūdzēs par izvērīšanos no nodokļa nomaksas vairāk nekā 1,4 miljonu eiro apmērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Sarežģītā PVN krāpšanas schēma bijusi saistīta ar elektronisko preču tirdzniecību, Austrijas, Francijas, Vācijas un Latvijas budžetiem nodarot aptuveni 297 miljonu eiro lielus nodokļu zaudējumus. Rīgas pilsētas tiesa šodien slēgtā sēdē turpina skatīt kriminālu lietu pret bijušo ministru Mareku Segliņu par atteikšanos no alkohola pārbaudes. Uz iepriekšējo sēdi februārī Siliņš neieradās un tā tika pārcelta. Mobilo sakaru operatori Tele 2, Bite Latvija un Latvijas mobilais telefons ir izstrādājuši darbības nepārtrautības plānus ārkārtējām situācijām un krīzes vadības centru un atbildīgo dienestu apstiprinātās vadlīnijas apdraudējuma gadījumā to īstenošanu būtiski neietekmē. Cita starpā kritiskajos tīkla punktos bāzes stacijām ar nozīmīgu slodzi papildus ir izvietoti dīzeļģeneratori. Šodien Dobelē notika Latvijas jaunatnes 10. Olimpiādes olimpiskās lāpas sagaidīšana ceremonija. Pēc svinīgās ceremonijas Dobelē lāpa turpina savu ceļu uz Jelgavu simboliski nododot olimpisko garu tālāk citām Latvijas pilsētām. Tās maršruts noslēgsies Valmierā Latvijas jaunatnes 10. Olimpiādes atklāšanas dienā 18. jūnijā. Dobeles novadu olimpiādē pārstāvēs 65 dalībnieki 9 sporta veidos. Dabas aizsardzības pārvalde atgādina, ka aktīva Ja balto stārķu perēšanas periodā patvaļīga stārķu līgzdu noņemšana vai iznīcināšana ir nelikumīga. Līgzdu noņemšana ir atļauta tikai gadījumos, kad ir apdraudēta cilvēku vai putnu drošība un nav citu alternatīvu. Šādos gadījumos līgzdu var noņemt tikai ar dabas aizsardzības pārvaldes atļauju. Latvijā līgzdu aptuveni 5,5% no Eiropas stārķu populācijas. Kopējais balto stārķu skaits Latvijā ir vairāk nekā 13 tūkstoši pāru. Liepājas teātrī šovakar būs skatāms režisoris Reizijas Kalniņas veidotais koncertu uzvedums Ejūs tur, kas veltīts komponistei Manta Kalniņa 85. Dzimšanas dienai. Koncertu uzvedumā sadziedāšanās daļā klausītāji aicināti kopā dziedāt vairākas plaši pazīstamas Kalniņa dziesmas, tajā skaitā Lilioma dziesmu Sitiet bungas, virs galvas mūžīgs pienacējuši un citas. Radio Skondo
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valriekstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1 eiro 39 centi. Maksima.
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
4: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
5: Atrodi savu Samsung Galaxy pie Tele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
6: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
7: Piespēle, precīzs metiens, vārtī!
4: Piedalies radio skonto zināšanu spēlē precīzi metiens sadarbībā ar Ferratom. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv/slīpsvītra hokejs. Zinošākie hokeja fani un veiklākie atbilžu meistari iegūs galda hokeju, lai arī tavās mājās valdītu īsta hokeja arēnas atmosfērā. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
7: Četri pēcpusdienā labdien, šī diena ir vērtīga ar to, ka dzimšanas dienu svin Imants Kalniņš. Simfonijas, rokopera, operettes, operas un fantastiskas dziesmas ir viņa. Un, protams, arī mūsu kaut kas kopīgs mums visiem apvīrokas muzikā.

16 un 17 minūtes prāta vētra labs, pagriez skaļāk un dzieda līdzi tavs radio skonto.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktīs lēcīgi vietām līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu vējš piekrasts rajonos brāzmās līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra 7-11 grādi. Dienā ilgstošs lietus austrumdaļā savukārt pēcpusdienā lietus gaidāms arī Kurzemē un gaisa temperatūra ap 10-15 grādiem Rīgā. Naktī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra ap 10, dienā bez nokrišņiem un 12-14 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio Skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīs!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīs!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domalētī iekarināms krēsls 79,99. Tūrisma krēsls. Dažādas krāsas 29,99. Četrvietīgs dārza mēbeļa komplekts 79,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
6: Vasarās mēs laižam uz visiem 100, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Vietelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
7: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Tikai līdz 27. maijam visos Petsity veikalos pērts 3 preces savam mīlulim, bet maksā tikai par 2. Nenokavē. Ņem ķepaini līdz un tiekamies Petsity. Petsity – mīluļu izvēle.
9: Elektrība, telefons, internets.
10: Ko tu tur skaiti?
9: Nu, savus rēķinus.
10: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz Skonto tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radio Skonto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
9: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.

Ir 4:28 minūtes, tā, protams, bija Laura Brenigana ļoti savaldīga, ar paškontroli apveltīta. Katrā ziņā jāstrād dziesmā, turpina daudz liriskākā noskaņā Brains Adams. Do I have to say the words? Nē, vārdus. Vajag izdziedāt, nevis teikt.

Nu, mums kārtīgs medus pots, protams, Latvijas uzvara šodien. Ak, Ungārija apspēlēt 8-1, esam ceturtdaļfinālā. Nu, tad uz priecīgās nots turpina Milena Farmera.

0: Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
1: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
0: Tiekamies 13. Jūnijā Saulkrastu Brīvdabas estrādē.
1: Bet 27. Jūnijā Liepājā koncertdārzā Būt vējiņi.
2: Arsenal LV tev palīdzēs. Dodoties dabā, svarīgākais ir pareizs ekipējums. Teltis, guļamaisi, paklājiņi un mugursomas. Plaša specializēto preču izvēle gan aktivitātēm brīvā dabā, gan tiesībsargājošām iestādēm. Arsenals LV. Ienāc tuvākajā veikalā Rīgā. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Kā arī mūsu mājaslapā Arsenals LV.
3: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteilis no Zeko Spritz alkaotlīt maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlīt!
4: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

ļautiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāllūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāllūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM.LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāllūžņu apritē.

Bez 15 minūtēm jau 5 un atkal lielā meistara, fantastiskā komponista, ārkārtīgi talantīgā, ārkārtīgi cilvēcīgā, ārkārtīgi brīnišķīgā dziesma, Dūdieviņš, Aigara Grāveri izpildījumā, protams, Simāns Kalniņš, tu jau zini.

Daudz spēka, prieka un laimes, mīļo Imanta Kalniņa, mīļais Imka. Paldies par tām fantastiskajām dziesmām šodien. Vēl vakara gaitā daudz no Imanta Kalniņa dēradz varēs arī dzirdēt radio skonto eterā.

Tikko dzirdēju Julio Iglesias, turpinās Bon Jovi, dažādība tavs mūzikas pasaulē, tavs radio skonto 4:52 minūtēs.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Liega Puriņa. Labdien! Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Cirihē pasaules čempionāta noslēdzošajā apakšgrupas spēlē ar 8-1 pārspēju Ungāriju nodrošināja vietu ceturtajā finālā. Latvijas labā divus vārtus guva Sandis Vilmanis, bet pa vienai reizē pretinieku vārtsargu pārspēja Rudolfs Balcērs, Denis Smirnovs, Toms Andersons, Miks Tumanovs, Renārs Krasenbergs un Eduards Talmaks, kurš arī tika pie divām rezultatīvām piespēlēm. Latvijas izlases vārtus sargāja Kristers Gudļevskis, kurš atvērīja 14 pretinieku metienus. Valsts atbalsts elektroauto iegādēji pēdējos gados ir kalpojis kā nozīmīgs stimuls iedzīvotājiem nomainīt savu transporta līdzekli pret jaunāku, vidē draudzīgāku un ekonomiskāku auto. Ja pirms 5 gadiem valstī šādu transporta līdzekļu skaits veidoja vien 0,3% no kopējā autoparka, tad šī gada aprīlī to īpatsvars jau ir sasniedzis 2,8%, pārsniedzot 22 tūkstošus automašīnu. Autožurnālists Tavs Auto TV galvenais redaktors Roberts Jansons intervijās konto mediju grupai prognozē, ka elektroauto reģistrācijas skaits tikai pieaugs.
1: Kad cilvēkam rodās šī iespēja pamēģināt, viņa viedoklis diezgan krasi mainās. Un tad cilvēks aizdomājās, un pēc tam, kad viņš pamēģinājis, viņam patiešām ir šī interese lielāka. Plus vēl arī šis valsts atbalsts, protams, kurš, ja jūs izvēlaties ne pārāk dārgu automobili, piemēram, cenu kategorijā ap 40 tūkstoši eiro, tas nozīmē to, ka var tikt pie jauna automobili faktiski bez pirmās iemaksas, un tālāk maksāt savu mēnešu maksu par to, ka jūs baudat elektromobilitātes labumus. Tā kā noteikti atbalstu savu pārstāvu nes šajā popularitātē.
0: Tā autožurnālists Roberts Jansons. Valsts atbalsta programmas finansējums elektroauto iegādē ir 40 miljonu eiro. Programmu paredzēts īstenot līdz brīdīm, kamēr beidzas kopējais finansējums, bet ne ilgāk kā līdz 2029. Gada 31. Decembrim. No 10:20 uzņēmums Rīgas ūdeņi šodien veiks maģistrālu ūdensvedu skalošanu aptuveni 6,5 km garumā posmā no Brāsas tilta līdz Juglai pie Vidzemes alejas. Skalošanas darbi notiks līdz rītdienas 10:20 un to laikā iespējama ūdens uzduļķošanās. Pēc skalošanas ūdens var būt piesātināts ar gaisu, kas vizuāli padara to baltā nokrāsā, taču tas ir lietošanai drošs un veselībai nekaitīgs.
2: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
3: Veikali Lats piedāvā! Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1000 eiro! Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
4: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
5: OptiBet no 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkurus divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
7: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdaras materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam.
8: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.
9: Ir 5. otrdienā 26. maijā un 26. maijs ir Imanta Kalniņa dzimšanas diena. Lai skan brīnišķīgas viņa dziesmas arī šīs stundas sākumā.

Šobrīd ir 5:09, turpina Kriss Rī. Sweet summer day, un patiešām šodien daudz saldāka, daudz siltāka, daudz priecīgākā sinoptiķi varēja prognozēt, un pat mēs domājām, ka nebūs tik ļoti, ļoti labs rezultāts mums spēlē par ceturdaļu finālu, tātad esam iekļuvuši, uzvarējām Ungāriju ar 8-1.

0: 5:21 minūte.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Kā prognozēja sinoptiķa, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktīs laicīgs lietus un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu ziemeļu rietumu puses vējš piekrastes rajonos brāzmās pastiprināsies līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra 7-11 grādi. Dienā ilgstoši līs austrumu daļā, savukārt no pēcpusdienas lietus gaidāms arī Kurzemē. Un gaisa temperatūra 10-15 grādi. Rīgā nakts sākumā iespējams lietus un vējš var brāzmās sasniegt. 15-19 metrus sekundē gaisa temperatūra šonakt galvaspilsētā ap 10 grādiem, dienā 12-14 grādi un dienā Rīgā bez nokrišņiem.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio Skonto!
3: Ilgstoša reklāma.
4: 11. jūlijā koncerts Manai dzimtenei. Tūkstošiem balsu piepildīs Mežaparka estrādi Sidraba Birss.
5: Kā top koncerts, kurā tūkstošiem cilvēku dzied kopā? Jautājam koncerta režisorei Ditai Lūriņai.
6: Koncerts, kurā dziedās tūkstošiem balsu, rodas un veidojas tā, tā sajūta ir tāda, it kā stāvētu krāčainus upes krastā, vai es vērotu ūdens kritumu, vai es raudzītos pļāvā vai rudzu laukā liela vēja laikā. Un tāda vēja, kas visus mūs ved kopā, pūš, sapūš kopā, un tas vējš ir vēlme dziedāt, dziedāt kopā, sajust otru, blakus dziedam, sadzirdēt kādu pāri laukam, pāri kalniem, pāri upēm, un sadzirdēt, ka mēs dziedam vienu dziesmu vai simtiem, bet tās dziesmas, kuras mēs zinām. Tas ir liels dabas spēks, kas ved kopā cilvēkus, lai dziedātu, un tas ir brīnišķīgi piedzīvot. Un katru reizi, kad tas notiek, tie ir svētki, tie ir lieli svētki katrā iekšā. Nevis tajā ārējā, varbūt svētku izpausmē, bet lielākie svētki ir tajā sajūtā, kas ir mūsu iekšā.
4: 11. jūlijā Mežaparkā Manai dzimtenei. Neaizmirstams vakars. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: atslēgt kredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 25. Līdz 27. Maijam ar mana topkārte. Dezodorants Old Spice divi veidi – 2,85 eiro. Saldējums Druva divi veidi – 70 gramu – 49 centi. Un čipsi Lay's trīs veidi – 200 gramu – 1,69 eiro.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc EkoBaltijaVide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
5: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite.lv. Bite.
6: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
7: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
8: Cik augstu dzīvo jaks? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Līva, Ieva un Kristaps. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
9: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

5 un 44 minūtes turpina Lauris Reiniks ar Es tev apmulsis. Pagriez skaļāk dziedi līdzi tavs radio skontaukļi.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Jaunie politiskie partneri no apvienotās saraksta Nacionālās apvienības, Jaunās vienotības un Zaļo zemnieks savienības paveikuši darbu pie koalīcijas sadarbības līguma un potenciālā premjera Andra Kulberga valdības deklarācijas. Kulbergs norāda, ka pašlaik plānos, ka līgumu un deklarāciju jaunās valdības ministri parakstīs pirms Saeimas sēdes, kurā notiks balsojums par jauno valdību. No Andra Kulberga pārstāvētā apvienotās saraksta finanšu ministrs būs Māris Kučīnskis, tieslietu ministra amatam virzīts Edvards Smiltēns, savukārt viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju gatavs vadīt Edgars Tavars. No jaunās vienotības jaunajā valdībā matus saglabās ārlietu ministra Baiva Braža un veselības ministrs Hosams Abumerī. Uz aizsardzības ministra amatu tiks virzīts Raivis Mēlnis, bet par satiksmes ministru virza līdšanējo iekšlietu ministru Rihardu Kozlovski. No Nacionālās apvienības izglītības un zinātnes ministriju vadīs Ilze Indriksone, kultūras ministrija Nauris Puntulis, iekšlietu ministrija Jānis Dombrava un klimatu un enerģētikas ministrija Jānis Vitan. No Zaļo un zemnieku savienības jaunajā valdībā matus saglabās ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatu ieņems bijušais labklājības ministrs Saeimas deputāts Uldis Augulis. Tāpat no ZZS amatu saglabās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Rīgas Stradiņa universitātē šodien un rīta notiek pirmais Baltijas neatliekamās medicīnas kongress, kas pulcē ārstus, pētniekus, docētājus, studentus un veselības aprūpes profesionāļus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas, Francijas un ASV, nodrošinot platformu pieredzes apmaiņai, profesionālām diskusijām un starpvalstu sadarbībai neatliekamās medicīnas attīstībā. Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Cīrihē pasaules čempionāta noslēdzošajā apakšgrupas spēlē ar 8-1 pārspēju Ungāriju un nodrošināja vietu ceturtdaļfinālā. Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš pēc spēles sacīja, ka interesantākie notikumi pasaules čempionātā vēl tikai gaidāmi. Vitoliņš uzsvēra, ka komanda labi darbojās nevienādos sastāvos, vairākumā pildot Sanda Ozoliņa uzstādījumus, bet mazākumā beidzot izmantojot iespēju gūt vārtus. Un vēl, šodien latviešu komponists, kultūras darbinieks, kā arī politiķis vairāku Saeimu deputāts Imants Kalniņš svin 85 gadu jubileju.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā, tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: būšu klāt.
1: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
3: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, jo Kņēvičus kompostas augstnes maisījumos. Izmēģini arī tu EcoGarden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kondrit, aktivizēs un uzlabos augstnes mikroflooru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv
4: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat mīnus 40%.
5: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
6: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
7: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk – Metropole optika LV.
6: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
8: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
9: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.
10: Tūlīt jau 6 vakarpusē, otrdienā 26. maijā un Imantam Kalniņam šodien dzimšanas diena. Protams, vārddienu svinētāji ir Edvards, Eduards un Varis. Un daudz laimes arī visiem citiem gaviļniekiem šodien. Un te nu Imants Kalniņš, atkal grupa Menuets un Alvas Zaldātiņa mīļas veicieni komponistam.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktīs lēcīgi vietām līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu vējš piekrastes rajonos brāzmās līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra 7-11 grādi. Dienā ilgstošs lietus austrumdaļā, savukārt pēcpusdienā lietus gaidāms arī Kurzemē un gaisa temperatūra ap 10-15 grādiem. Rīgā naktī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra ap 10, dienā bez nokrišņiem un 12-14 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio Skonto!
3: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
4: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latkredīts!
5: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
2: Latkredīts!
5: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
4: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
6: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
7: Piedāvājums apotēka aptiekās maijā. Onitek ārštnieciskā nagu laka 80 mg gramā nagu sēnītes ārštēšanai. Lieto pieaugušajiem, uzklājot plānā kārtiņā vienreiz dienā uz inficētajiem nagiem, lai ārstētu vieglu vai vidēji smagu nagu sēnīšu infekciju. Zāļu aktīvā viela ciklopiroksum. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs Livorno farmasija. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
8: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kilograms 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas 1,99 €. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
9: Hanu, ar Renault Captur E-Tecfull Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
1: Vēl šonedēļ spēlējam spēli Rēķini, cik gribi. Kopā ar Esto nenokavē mēs meklējam rēķinu, ko atmaksāt. Ja tev ir rēķins, tad šis ir tieši tev. Atver Skonto tev lietotnes sadaļu konkursu. Aizpildi konkursa Rēķini, cik gribi pieteikuma anketu. Anketā pievieno savu rēķinu. Neaizmirst reģistrēties Skonto tev mobilajā lietotnē. Klausies Rādio Skonto katru piekdienu, lai nepalaistu garām lielo nedēļas izlozi, jo visu maiju piekdienās Rādio Skonto ēterā izlozējam vienu uzvarētāju, kurš iegūst Esto dāvanu karti. Plašākus konkursu noteikumus lasi radioskonto.lv. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
2: Radio!

0: Radio Skonto hokeja ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Cirihē pasaules čempionāta noslēdzošajā apakšgrupas spēlē ar 8-1 pārspēju Ungāriju un nodrošināja vietu ceturtdaļfinālā. Latvijas labā divus vārdus guva Sandis Vilmanis, bet pa vienai reizē pretinieku vārtsargu pārspēja Rudolfs Balcērs, Denis Smirnovs, Toms Andersons, Mikstu Manovs, Renārs Krastenbergs un Eduards Traumaks, kurš arī tika pie divām rezultatīvām piespēlēm. Latvijas izlases vārtus sargāja Kristēns Gudeļevskis, kurš tika galā ar 14 pretinieku metieniem. Latvijas hokejisti iepriekšējās spēlēs ar 2-4 zaudēja Šveicē, ar 2-0 uzvarēja Vāciju, ar 1-3 zaudēja Austriešiem, ar 1-7 Somijas valstsvienībai, ar 4-2 pārspēja pašreizējo pasaules čempionu ASV un ar 6-0 sagrāva Lielbritāniju. A grupā pēc 6 spēlēm Šveicē un Somijai ir pa 18 punktiem. Latvija 7 spēlēs ir ieguvusi 12 punktus, bet Vācija ir 10 punkti. Austrija 6 spēlēs izcīnījusi 9 punktus, ASV ir 8 punkti, Ungārijai 7 mačos ir 3 punkti, bet Lielbritānija ir bez punktiem un atstās augstāko divīziju. Piebilstāms, kā pusfināla mači un cīņas par medaļām norisināsies Cirihē. Pasaules čempionāts noslēgsies svētdien, 31. maijā.
0: Tās bija Radio Skonto hokeja ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Ko tev gribētos?
4: McDonald's vistiņu.
5: Garšīgas ziņas visiem McDonald's vīstiņu faniem! Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vīstiņas!
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 € kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 €. Maksima.
7: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
0: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
8: Sveicināt!

0: bīstamību uz Latvijas ceļiem – bedres vai paši cilvēki pie stūras? Un kurš brauc labāk – sievietes vai vīrieši? Būs asi viedokļi, nērti jautājumi un, protams, bez drāmas arī šoreiz neiztiksim. Tiekamies kanālā STV 1. 21.25. Nenokavē, jo šis ir sezonas noslēgums un bez pārsteidzošām atziņām neiztiksim.
1: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Tūja Brabants 60 līdz 80 cm 3,99. Mulča vidējas frakcijas 50 litri 3,59. Petūnija tikai €69. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedrie.
3: Vasarās mēs laižam uz visiem 100, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 € uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
4: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
5: OptiBet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lodzītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
7: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
8: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 € vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio.lv.
9: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Forum Cinemas LV.
10: Tūlīt jau 7 un kā raksta klausītāja Andra, šodien ir īsts pūt vējiņi. Ne filma, bet vējš ir dungojo timanta kalniņa melodijas. Un tā skan tā lieki un svinīgi.
11: Radio Šonda!
10: Imantam Kalniņam šodien mīļi sveicieni un apskāvieni dzimšanas dienā jau 85. Lai fantastiska diena! Un, jā, reizēm ir labi arī mazliet sajukt prātā par to Renārs Kaupers jaunu stundu sākumā. Mēs darām daudz, daudz, daudz vēl jaunu radošu ideju un, protams, arī lielisku dziesmu, kam skanēt radioskonto ēterā. Paldies!

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktīs lēcīgi vietām līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu vējš piekrastes rajonos brāzmās līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra 7-11 grādi. Dienā ilgstošs lietus austrumdaļā, savukārt pēcpusdienā lietus gaidāms arī Kurzemē un gaisa temperatūra ap 10-15 grādiem. Rīgā naktī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra ap 10, dienā bez nokrišņiem un 12-14 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio Skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīs!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīs!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās!
5: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāti, frilīti salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un hesburger maineiz ar papriku. Nogaršo!
6: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj 1000 ideju savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Jūrmala aicina. Kurorta svētki 30. maijā. Rīta cēlienā pianista Andrejo Sokina koncerts. Dienas garumā saule un saldējums. Street food festivāls, cirka darbnīcas, lielo leļu zirgi, mākslīgā intelekta stacija un aktivitātes visai ģimenei. Vakara koncertā Majora pludmalē kaut kaili, bet astronaut un leģendārā Jumprava. Svētku kulminācijā uguņošana jūras krastā. Laiks vasarai. Vairāk visit Jūrmala LV.
8: Viss bērniem! Prieki mazajiem atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
9: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums Aptamil 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
10: Elektrība, telefons, internets.
11: Ko tu tur skaiti?
10: Nu, savus rēķinus.
11: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz Skonto tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radio Skonto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 € vērtībā.
10: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.

0: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda – stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
6: Sen tīko pēc jaunām dārza mēbelēm? Tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē homeforyou.lv. Home for You – tavam vasaras dārzam!

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Mani sauc Andrus Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
3: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
4: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT. Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā. Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.
7: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktīs lēcīgi vietām līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu vējš piekrasts rajonos brāzmās līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra 7-11 grādi. Dienā ilgstošs lietus austrumdaļā, savukārt pēcpusdienā lietus gaidāms arī Kurzemē un gaisa temperatūra ap 10-15 grādiem. Rīgā naktī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra ap 10, dienā bez nokrišņiem un 12-14 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio Skonto!
3: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi!
4: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
5: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, jo Kņēvičus kompostas augsnes maisījumos. Izmēģini arī tu. EcoGarden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kondrit, aktivizēs un uzlabos augsnes mikroflooru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv
6: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Cik augstu dzīvo jaks? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Līva, Ieva un Kristaps. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros 10:00 kanālā RTV.

0: Renault. Ar Renault Captur e-tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimediju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
1: Veikalos Maxima zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 eiro kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils 9%. 1 kilograms 3,49 eiro. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZS LV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio optika. Vairāk uzzini Optio LV.
6: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.

0: Reibinošs piedāvājums – pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
1: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkurus divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
2: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
3: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdardzes materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam.
4: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeri mainais ar papriku. Nogaršo!
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Labvakar, te ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Rādio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktīs lēcīgi vietām līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu vējš piekrasts rajonos brāzmās līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra 7-11 grādi. Dienā ilgstošs lietus austrumdaļā, savukārt pēcpusdienā lietus gaidāms arī Kurzemē un gaisa temperatūra ap 10-15 grādiem. Rīgā naktī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra ap 10, dienā bez nokrišņiem un 12-14 grādi.
0: Rādio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio skonto!
3: Sen tīko pēc jaunām dārza mēbelēm? Tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē homeforyou.lv. Home for You – tavam vasaras dārzam.
4: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
5: Jūrmala aicina kurorta svētki 30. maijā. Rīta cēlienā pianista Andrejo Sokina koncerts. Dienas garumā saule un saldējums. Street food festivāls, cirka darbnīcas, lielo leļu zirgi, mākslīgā intelekta stacija un aktivitātes visai ģimenei. Vakara koncertā majora pludmalē kaut kaili, bet, astronaut un leģendārā jumprava. Svētku kulminācijā uguņošana jūras krastā. Laiks vasarai. Vairāk visit Jūrmala LV.
6: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteilis no Zeko Spritz alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet!
0: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.

0: cenas veikalo stop tikai 3 dienas.
1: No 25. Līdz 27. maijam ar mana top kārte. Dezodorants Old Spice divi veidi 2,85 €. Saldējums Druva divi veidi 70 gramu 49 centi. Un čipsi Lay's trīs veidi 200 gramu 1,69 €.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Top, top, top!
3: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
4: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
5: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
4: Metropola. Redzēt un ieraudzīt.
6: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
8: Piespēle, precīzs metiens, vārtī! Piedalies radio skonto zināšanu spēlē precīzs metiens sadarbībā ar Ferratom. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratom.lv slīpsvītra hokejs. Zinošākie hokeja fani un veiklākie atbilžu meisteri iegūs galda hokeju, lai arī tavās mājās valdītu īsta hokeja arēnas atmosfērā. Ferratom aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.

0: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
1: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums Aptamil 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €! Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €! Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide! Maxima!
2: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klienta konsultanta.
3: Tikai līdz 27. maijam visos Petsity veikalos pērc trīs preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdz un tiekamies Petsity. Petsity mīluļu izvēle.
4: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
5: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lodzītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
6: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
7: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktīs lēcīgi vietām līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu vējš piekrastes rajonos brāzmās līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra 7-11 grādi. Dienā ilgstošs lietus austrumdaļā, savukārt pēcpusdienā lietus gaidāms arī Kurzemē un gaisa temperatūra ap 10-15 grādiem. Rīgā naktī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra ap 10, dienā bez nokrišņiem un 12-14 grādi.
0: Rādios konto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādios konto!
3: Es negribu turiet.
4: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
5: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
7: Wow!
6: No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valriekstiem un pļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1,39 €. Maksima.
8: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
9: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā.
10: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
11: Šeit grupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
12: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
11: Tiekamies 13. jūnijā Salkrastu brīvdams estrādē.
12: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vējiņi.
13: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
0: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.

0: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam Peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
1: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
2: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Swedbank LV.
5: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT LV vai pie klientu konsultanta.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktīs lēcīgi vietām līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu vējš piekrasts rajonos brāzmās līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra 7-11 grādi. Dienā ilgstošs lietus austrumdaļā, savukārt pēcpusdienā lietus gaidāms arī Kurzemē un gaisa temperatūra ap 10-15 grādiem. Rīgā naktī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra ap 10, dienā bez nokrišņiem un 12-14 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio skonto!
0: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.

0: programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV,
1: Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13.
0: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktīs lēcīgi vietām līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu vējš piekrastes rajonos brāzmās līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra 7-11 grādi. Dienā ilgstošs lietus austrumdaļā, savukārt pēcpusdienā lietus gaidāms arī Kurzemē un gaisa temperatūra ap 10-15 grādiem. Rīgā naktī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra ap 10, dienā bez nokrišņiem un 12-14 grādi.
0: Rādios konto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādios konto!
0: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV!

darbā par zeli, vampīri maigi pieplaka kakliem, veselas tautas sekoja akliem. Kāds mācījās smēķēt marihuānu, katrā pakalnā svinēja jāņus. Mūziķi piedzērās, dzejnieki skuma, kā vienmēr uzradās blondīne dumma.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktīs lēcīgi vietām līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu vējš piekrastes rajonos brāzmās līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra 7-11 grādi. Dienā ilgstošs lietus austrumdaļā, savukārt pēcpusdienā lietus gaidāms arī Kurzemē un gaisa temperatūra ap 10-15 grādiem. Rīgā naktī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra ap 10, dienā bez nokrišņiem un 12-14 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio Skonto!
3: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.
0: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktīs lēcīgi vietām līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu vējš piekrasts rajonos brāzmās līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra 7-11 grādi. Dienā ilgstošs lietus austrumdaļā, savukārt pēcpusdienā lietus gaidāms arī Kurzemē un gaisa temperatūra ap 10-15 grādiem. Rīgā naktī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra ap 10, dienā bez nokrišņiem un 12-14 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio skonto!
0: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.